V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srak.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Četrtek je, smo pa že 20. avgusta in kar danes zgodujejo Bernarde, Bernardi, bomo sedaj slišali Natašo Mihalič, pozdravljam, bo tudi zapela pevka Bernarda, v pesmi Ostal je le spomin. Vsem pa torej, ki danes zgodujete s tem imenom, pa iskrene čestitke in preživite lepo letni dan tudi v družbi novomeške srakice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza

Ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Dobite nas seveda tudi na številne digitalne načine, kot je recimo prizemljsko digitalno oddajanje DAB+, torej preko prizemljskih digitalnih oddajnikov po vsej vzhodni, tudi delu južne in osrednje Slovenije. Potem preko interneta smo seveda dosegljivi po vsem svetu in pa še prisotni smo v naši domovini pri vseh glavnih kabelskih oziroma IPTV operaterjih v njihovih radijskih schemah, pa potem Radio Sraka lahko naštimate kar preko televizijskega sprejemnika. No, poglejmo, kakšno vreme nas čaka, sicer boste bolj podrobno vremensko napoved slišali na koncu novic po 6. uri. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj. Potem pa čez dan bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo še sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne pa se bo verjetno za nevihto v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod pa še od 29 do 33 stopinj.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

te, kaj rešeta, tu ne vej današnji škric, pa glih on na otroška lejta, jej duje z lesjenih šlic. Vej pa tu, kot kikla hodi, kje je skrita vsa radost, pamete preveč nej, zlo

Na Radio Sraka bo danes poleg novic pa dobre glasbe tudi po vašem izboru, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pa seveda dnevnih obvestil, tudi torej bodo na sporedu številne zanimive oddaje. Ena izmed teh je naš vsakdanik ob 10. uri. Današnja tema pa bo klub za konjski šport Šentjernej. Torej, ko slišimo za kraj Šentjernej, najprej pomislimo na petelina, cviček in petje. A Šentjernej ima še eno izjemno pomembno in prepoznavno tradicijo, konje in kasaštvo. Ta tradicija pa sega več kot stoletje v preteklost. Z nami bo Marko Gorenc, član kluba za konjski šport Šentjernej. Evo, še ena zanimiva oddaja danes ob 10. uri na Radio Sraka. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Narda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobro jutro, ura je 6. Novice. V Sevnici v okviru projekta Zdravo jim poteka prenova kmečke tržnice. V pokritem delu tržnice so te dni namestili premični virtualni kulinarični pomočnik, ki obiskovalcem na velikem zaslonu na dotik predstavlja lokalne sestavine in recepte za pripravo jedi. Recepte si lahko obiskovalci pošljajo na svoj elektronski naslov ali do njih dostopajo prek QR kode. Vsebina je prilagojena tudi najmlajšim, ki lahko skozi miselne igre spoznavajo domače jedi, njihove sestavine in način priprave. Zanje so uredili tudi kotiček z mini knjižnico in prostorom za risanje. Jeseni bo sledila še prenova zunanjega dela tržnice, med drugim z nakupom 8 novih prodajnih stojnic. Posodobljena tržnica bo tako poleg rednega delovanja omogočala tudi različne dogodke, predstavitve in promocijske aktivnosti ter postala še pomembnejše stičišče lokalnih ponudnikov in občanov. Projekt Zdravo jem, v katerem občina Sevnica s partnerji spodbuja lokalno kmetijstvo, trajnostne prehranske izbire in ozaveščanje o pomenu kakovostne hrane, je vreden skoraj 222 tisoč evrov. Sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja izvajal pa se bo 12 mesecev. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob poziva predsednika vlade Janeza Janšo naj zaradi informacij o domnevnem vohunjenju in tujem umešavanju čim prej skliče sejo Sveta za nacionalno varnost. Golob opozarja na navedbe o delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki bi lahko zadeve nacionalno varnost oziroma zadevale nacionalno varnost Slovenije. Meni, da se takšna vprašanja ne smejo uporabljati za politična obračunavanja, ampak jih moramo obravnavati pristojne državne institucije. Ob tem je posebej izpostavil očitke na račun predsednice republike Nataše Pirc-Musar, povezane z njenim prijateljevanjem z rusko državljanko Viktorijo Krivoludsko. Poslanec SDS Žan Mahnič je zaradi teh povezav izrazil sum, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo, kar so v njenem uradu odločno zavrnili. Golob želi, da se seje Sveta za nacionalno varnost udeležijo tudi predsednica republike, predsednik državnega zbora in predsedniki opozicijskih strank. Po njegovem je treba vprašanja nacionalne varnosti obravnavati usklajeno in na podlagi preverjenih informacij. V javnosti odmevajo tudi informacije o domnevnem vplivu izraelske družbe Black Cube na slovensko politično dogajanje. Predstavniki družbe naj bi pred zadnjimi državnozborskimi volitvami obiskovali sedež SDS, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija pa je obiske potrdila. Za prihodnji teden je sklicana tudi seja parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Predsednica komisije Janja Sluga pričakuje, da bo Sova predstavila informacije o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na suverenost ter nacionalno varnost Slovenije. Hrvaško državno tožilstvo v Zlatarju je uvedlo preiskavo proti 3 hrvaškim državljanom, ki so osumljeni nezakonitega prevzema, odlaganja in skladiščenja več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. S tem so po navedbah tožilstva onesneževali okolje v Krapinsko-Zagorski županji, poroča Hrvaška tiskovna agencija HINA. Poleg 3 hrvaških državljanov je tožilstvo preiskavo uvedlo tudi proti podjetju s sedežem v Zagrebu zaradi suma storitve težkega okoljskega kaznivega dejanja in kaznivega dejanja ogrožanja okolja z odpadki, navaja HINA. Tožilstvo sumi, da so osebe, 2 kot odgovorni in 1 kot zaposlena v tem podjetju, od marca 2021 do januarja 2024 skupaj in usklajeno kršili predpise o ravnanju z odpadki. V tem času naj bi sprejeli več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. Odpadki naj bi bili odloženi in skladiščeni na način, ki bi lahko dolgoročno in v večji meri ogrozili kakovost tal, vode in zraka v okolju, podjetje pa je s tem pridobilo nezakonito finančno korist. Preiskava je po navedbah tožilstva že pokazala, da so s tem onesnažili tla ter površinske in podzemne vode na območju. Spremembe, ki so nastale zaradi onesnaževanja, še dlje časa ne bodo odpravljene. Šport. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno z 1-1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorja Campeloza povratna tekma čaka v sredo v Celju. Ekipa je v Bratislavo prišla do pomembne zmage in si pred povratnim obračunom s Slovanom zagotovila odlično izhodišče za zgodovinsko uvrstitev v Ligo prvakov. Celjani so kljub močnejšemu in skoraj trikrat dražjemu tekmecu pokazali dobro predstavo. Preboj med evropsko elito bi jim prinesel tudi 18,62 milijona evrov. V primeru izpada pa jih čaka Evropska liga. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabile. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan od 25 do 29, na severozahodu pa okoli 21 stopinj Celzija. Obeti v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zadnji podatki o temperaturah. Celje 24, Nova Gorica zmerno oblačno 23, Črnomelj in Kočevje 21 stopinj, Kredarica delno oblačno 11. Letališča Cerke ob Krki jasno 20, Edvarda Rusjana Maribor jasno 25, Jožeta Pučnika Ljubljana 18, Portorož jasno 26, Listca 19, Ljubljana jasno 24, Murska Sobota 25, Novo mesto jasno 22 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Popolna zapora pa je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Branskim. Bo iz četrtka na petek med 22. in 5. uro zjutraj. 8:30 čez 6. Slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Ajda, bodi spominen, ansambel Marjana Kočevarja smo poslušali za uvod v tale četrtkov jutranji program na valovih Radija Zraka. 20. august je poletje se počasi preveša v svojo drugo polovico, dnevi pa se, kot lahko opazimo, opazno krajšajo. Sonce bo zašlo nekaj po 8 zvečer, dan pa bo dolg približno 14 ur. In do konca letošnjega avgusta nas loči še 11 dni. In ja, jutra so že nekoliko bolj sveža, večeri pa krajši, kar je eden prvih znakov, da se bliža jesen. Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobro jutro, 20. august je tudi dan, ko se lahko spomnimo, da je do jesenskega enakonočja, ki bo 23. septembra približno mesec dni. In za vse tiste, ki uživate v poletnih večerih, še dobra novica, čeprav se dan krajša, je pred nami še dober mesec koledarskega poletja. Pred nami pa dobre polurice vaših glasbenih predlogov, ki jih lahko naročite na telefonski številki ali pa prek elektronskega naslova. In če se ne motim, je prvi z nami gozdni Marjan.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marjan, v telefonu.
0: Pozdravljeni.
1: Prijetno jutro.
0: Prijetno, krasno, v gozdu spet, ne, ja. Če se ne motim. To. Evo.
1: Aha.
0: Lepo. Vaša jutranja rutina pravite?
1: Ja, vsako jutro 6 km.
0: Krasno in je dan tako lepši, a ne?
1: Lepši pa daljši, ne?
0: Tako in res
1: je. Dnevi krajšajo, je moj dan kar dolg, ne?
0: Lepo, lepo, Marjan. Ja. Še melodija, ki vas bo popeljala v tole jutro?
1: Jaz bi najprej pozdravil Kočijaževe in vse poslušalce Srake. Moja želja je pa bom in še pel slovensko pesem.
0: Seveda bo, če jih bomo tako učili. Ja, hvala lepa, vse dobro želim.

0: Četvrtkov jutranji program na Radio Siraka spremljate 18.06. Dobro jutro komu.
1: Dobro jutro, gospa Renata, tukaj ja, pa Matiček.
0: Dobro jutro, Matiček, četvrtkov Matiček, pozdravljeni. Kar nekaj časa se nisva slišala.
1: Ja, kar en mesec bo že, če nimajo več.
0: Ne? A res?
1: Ja,
0: se pravi, kar, skoraj kar, celo poletje.
1: Ja, sem malo študiral, sem se kaj na dopust, pa kaj tazga, se rekel, bom pa malo počakal, se rekel, da on sem pa rekel, bom probal in mi je ratal.
0: Krasno, krasno, ja, ja. Lepo, da se slišiva. Povejte, ja, katero skladbo lahko zavrtim in pošljem
1: letijo? Jaz bi pa tola od Rajgla, Primarjanci.
0: Primarjanci, tudi prav.
1: Ja, lepo bi pozdravil moje kolege, prijatelje, strakarje, še posebno Martino pa Marjana v Kajžico.
0: Lepo. Imejte se lepo, prijetno poletje še naprej in uživajte v vaši izbrani melodiji.

0: točno 7 jih ostaja do pol sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina, pri telefonu.
0: Še ena četrtkova poslušalka.
1: Ja.
0: Lepo, Martina.
1: Zdaj sem kar okupirala četrtek.
0: Tako, ja, lepo, lepo. Povejte, kaj vam lahko zavrtim?
1: Jaz bi od nemira 3 želje.
0: O, da bi bilo vsaj ena, a ne?
1: Vsaj ena, da prvo naj bi bilo za zdravje.
0: Tako.
1: Za vas in za me in za vse.
0: O, hvala.
1: Poslušajo s rako.
0: Hvala, hvala. Ja. Druga?
1: Druga naj bo pa za dež.
0: Za dež? In pa tretja?
1: Pa nasplošno res.
0: Tako. No, kako ste lepo povedali. Zdravje, dež pa obilica vsega lepega in dobrega,
1: tako,
0: ne?
1: Tako.
0: Poslušal on mirovce in 3 želje na vašo željo, gospa Martina, lep in uspešen dan.
1: Bote lepo.
0: Hvala lepa.
1: Adi, adi, adi.
0: Upam, da se v četrtek znova slišiva.

Tole je bil valček ansambla Nemir Tri želje. V nadaljevanju poslušamo še eno glasbeno željo. Še en valček sosed. Dober dan, fantov z vseh vetrov. Za to glasbeno željo je prosil poslušalec Igor, pošilja pa jo v Krmil.

Minuta in pol čez pol sedmo, želim ti srečo iz dna srca, so prepevali v skladbi sosed, dobar dan, fantje z vseh vetrov. Enkrat sem zasledila eno lepo misel, ki jo delim z vami, da bi bili srečni, se moramo znebiti dveh stvari, strahu pred težko prihodnostjo in spomina na bolečo preteklost. Vse dobro in dobro jutro, dve minuti sta čez pol sedmo.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož pride domov iz službe in na mizi najde listek. Dragi možek, šla sem v trgovino, pridem tik tak domov. Ko se žena vrne iz trgovine, po nekaj urah, seveda, na mizi najde listek, ki ga je napisal mož. Draga ženka, šel sem v bife, pridem cik cak domov.

Takole so prepevali člani ansambla Andreja Bajuka Vince za prijatelje. 15 do 7 pa čas za pregled horoskopa za današnji 20. avgust. Oven, čustveno boste nihali in želeli ustreči domačim, a vas bo to močno utrudilo. Vse vas vodi v smer, odkoder morate najprej spraviti v red odnose, nato pa vse preostalo. Bik, sreča vas bo spremljala v odnosih, zato se boste lahko vse dogovorili, če le pravočasno izrazite svoje želje. Ne puščajte domačih na cedilu ali v čakanju. Dvojčka, preostri boste z besedami, kar boste spoznali potem, da se vam bližnji umikajo, ker se ne želijo prepirati. Usmerite se v akcijo in z dejanji pokažite svoje želje. Rak, optimistični boste in pretirano sodelujoči v vseh idejah, ki se bodo porajale v okolici. Med pogovori boste obljubili stvari, ki jih ne boste mogli izpolniti. Lev, lahko se boste povezali s tujino ali začeli daljše obdobje raziskovanja za svoje srčne cilje. Vsekakor se bo zgodilo nekaj, kar vam bo dolgotrajno dvignilo optimizem. Device, usoda vas bo podpirala, če boste pozitivno sodelovali, ne iščite utehe doma, ter ne uresničujte tujih ciljev, se vaš trud ne bo prav nič upoštevan ali cenjen. Tehtnice, tudi brez posebne želje boste močno vplivali na okolico, odpirala se vam bodo prava vrata. Zelo pomembno je, da se ne odzovete na stare rane in strahove. Škorpion, ne poslušajte domačih, saj nimajo pravih informacij in podpore za vas. To pomeni, da morate sami prevzeti popolno odgovornost za svojo prihodnost. Strelec, čustva vam lahko zameglijo jasnost, zaradi česar boste pretirano samozavestno uveljavljali svojo voljo. Raje se posvetite temu, na kar ste lahko ponosni. Kozorog, zadnji čas je za ureditev stvari na vseh nivojih. Pomembno je, da se jasno in sistematično pogovorite o vsem, če si želite dolgoročno le najboljše. Vodnar, v poslu boste imeli odlične ideje, hkrati pa boste želeli poskrbeti za počutje. Hitro boste postali nestrpni do vseh, ki bi vas pri tem utegnili ovirati. In še ribi, za spremembo materialnega stanja morate biti pripravljeni na večje premike. Prisiljeni boste namreč izstopiti iz cone udobja ter spustiti staro varnost. To bil današnji četrtek.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto. Klub za konjski šport Šentjer naj prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
4: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
5: Boljše prilike naj, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Četrtek 20. august ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20. uri in 30 minut pa je Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, točno 7 je novice. V Cerkljah ob Krki bodo v ponedeljek podpisali pogodbo za izgradnjo novega večnamenskega doma. Pogodbo bosta podpisala župan občine Brežice Ivan Molan in direktor izbranega izvajalca podjetja TGH Marko Jarnevič. Pogodbena vrednost projekta znaša dobrih 3,5 milijona evrov, pri njegovem financiranju pa bo v skladu z dogovorom sodelovalo tudi Ministrstvo za obrambo. Novi večnamenski dom bo namenjen delovanju krajevne skupnosti, prostovoljnega gasilskega društva in drugih društev ter povezovanju prebivalcev. Po načrtih naj bi tako pomembno prispeval k izboljšanju pogojev za delo in druženje ter kakovosti življenja v Cerkljah ob Krki. Slovesni podpis pogodbe bo v ponedeljek ob 10:00 v prostorih krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, ob tem pa bodo projekt tudi podrobneje predstavili. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Mato se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Na srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljnji krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, je ob napovedi obiska na spletni strani sporočilo Ministrstvo za notranje zadeve. Dačić je v začetku junija Matoz učestital ob imenovanju in ga hkrati povabil, naj bo Srbija ena od prvih držav, ki jih bo obiskal kot minister. So po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug junija sporočili srbskega notranjega ministrstva. Ob tem je Dačić zagotovil, da bo njegovo ministrstvo s ciljem bolj učinkovitega spopadanja z aktualnimi varnostnimi izzivi zanesljiv partner slovenskemu ministrstvu za notranje zadeve. Sodobne varnostne grožnje, kot so organizirani kriminal, terorizem in kibernetski kriminal, nalagajo potrebo po intenzivnem medsebojnem sodelovanju policijskih služb, je Dačić ob voščilu še sporočil svojemu slovenskemu kolegu. Danes se obeta postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer okrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na Arsu svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah. Na agenciji opozarjajo, da se lahko zvečer in jutri čez dan predvsem ob gorskih pregradah v zahodni Sloveniji nevihte dalj časa obnavljajo na istem območju. Suha tla slabše upijajo vodo, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, poudarjajo. Več padavin Arso pričakuje jutri, ko se bodo zaradi vpliva močnega in blažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. V soboto bodo padavine predvidoma postopno oslabile, predvsem sredi dneva in popoldne bo spet možna kakšna ploha ali nevihta. Po izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer v zahodni polovici Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 mm padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Proti vzhodu bo padavin manj. Najmanj na severovzhodu države, tam se bodo precej sušne razmere verjetno še nadaljevale. Posebno previdno svetujejo vsem, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi na severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra. Ob tem je v delu Primorske še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ameriški predsednik Trump je sporočil, da se bo letos sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, kar bi bilo njuno prvo srečanje v času drugega Trumpovega mandata na položaju predsednika. Ob tem je Trump dejal, da ima Severna Koreja 57 jedrskih konic. Podrobnosti o srečanju ni navedel časnik, Wall Street Journal je medtem poročal, da naj bi Trump srečanje načrtoval med obiskom Kitajske, kamor bo novembra odpotoval na vrh azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja. Šport. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen štiridnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. Tako je Dončić za 14 igralcev najel zasebno letalo, na katerem jih, tako kot v neimenovanem hotelu v središču Ljubljane, čakajo darilni paketi s slovenskimi izdelki. Druženje bo ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa, česar se še posebej veseli drugi zvezdnik ekipe Austin Rivers, ki se je že javno pošalil, da si želi premagati Dončića. Štiridnevni obisk naj bi o promociji Slovenije pripomogel predvsem k povezovanju ekipe, ki bo imela v Ligi NBA visoke cilje. Nova sezona se bo začela konec oktobra. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Čez dan bodo temperature na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka središčem nad Skandinavijo. Hladna fronta je od severa dosegla Alpe. Z jugozahodnimi vetrovi doteka nad naše kraje zelo blažen in topel zrak. Napoved za sosednje pokrajine. V krajih zahodno od nas in v Alpah bo spremenljivo do pretežno, oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte in se bodo pomikale proti vzhodu. Popoldne in zvečer se bodo še okrepile, drugod bo dokaj sončno in vroče, kakšna krajevna ploha in nevihta ni izključena, pihal bo jugozahodnik ob severnem Jadranu jugo. Jutri bo spremenljivo oblačno, z občasne krajevne padavine deloma plohe in nevihte se bodo čez dan iznad sosednjih pokrajin Italije razširile nad ostale sosednje pokrajine, v Kvarnerju bo pihal jugo. Preverimo še zadnje temperature. Celje 24, Črnomelj in Nova Gorica 22, Kočevje 20, Kredarica delno oblačno 10 stopinj, 26 in jasno v Portorožu, v Ljubljani in Murski Soboti 24, v Novem mestu 20 stopinj Celzija. Preverimo še, kakšno je stanje v prometu. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, zastoji na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvara vozila promet ovira na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in slovenskimi Konicami proti Ljubljani. To so bile novice na Radio Sraka. Poglejmo še na uro, 7 je in 10 minut.

Ena dokaj frišna Avsenikova Rafaelo, polko smo slišali točno 15 čez 7, ob 10 pa lepo povabljeni k spremljanju in poslušanju današnje četrtkove oddaje Naš vsakdanik. Preselili se bomo na kratko v Šentjernej, kjer bomo izvedeli več o klubu za konjski šport Šentjernej. Predstavil ga bo član kluba Marko Gorenc, zato vabljeni k spremljanju in poslušanju današnje oddaje Naš vsakdanik ob 10. Naj pa vas spomnim tudi na našo nagradno igro, ki podarja 2 vstopnici podjetja oziroma sejma Agra v Gornji Radgoni, ki se bo začel v teh dneh od 22. do 26. augusta natančneje. Nekako po 9. med 9. in pol 10. vas povabim k sodelovanju, lahko boste osvojili 2 vstopnici, torej vstopnici za 2 osebi in si ogledali ta tradicionalni kmetijski sejem v Gornji Radgoni, sejem Agra. Več tekom dopoldneva, naj pa kraljuje glasba.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Krška vas, nizko napetostno mreže Krška vas, v petek 21. avgusta predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica Kolodvor, nizko napetostno mreže Trgovski blagovni center, v petek 21. avgusta predvidoma med 7 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Berg, v četrtek 20. avgusta, predvidoma med 7 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Tržišče Kolodvor, v petek 21. avgusta, predvidoma med 7 in 10. uro. Ter na območju transformatorske postaje Zgorne Vodale, v petek 21. avgusta, predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Podsreda nizko napetostno mreže Mrliška Vežica v četrtek 20. avgusta predvidoma med 6. in 10. uro ter na območju transformatorske postaje Spodnji Viršta nizko napetostno mreže Kajba v petek 21. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektrocelje.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuj pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
6: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
7: Čas trgatve se približuje. Po enološka sredstva, škarje, zaboje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni! Boljše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjernej. Petek 21. augusta ob 19:00 vabljeni na večer šentjernejskih penin in koncert skupine Počeni škafi. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8, Radio Sraka novice. Kadrovske težave v slovenskem šolstvu se še poglabljajo. Po oceni Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev primankuje nekaj tisoč učiteljev, stanje pa se od lani ni izboljšalo. Najbolj primankuje učiteljev matematike, fizike, kemije, biologije in računalništva. Vse večje so tudi potrebe po svetovalnih delavcih in kadru za delo z otroki s posebnimi potrebami. Predsednik združenja Sašo Božič opozarja, da si šole učitelje vse pogosteje jemljajo druga drugi, novih diplomantov pa ni dovolj. Kadrovske vrzeli zapolnjujejo s povečanjem obsega dela, zaposlovanjem ljudi brez ustrezne izobrazbe, upokojenimi učitelji in študenti. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukal meni, da bi se bilo treba krize lotiti sistematično, med drugim z večjim vlaganjem v izobraževanje in večjo privlačnostjo pedagoških poklicev. Po analizi za šolsko leto 2024-2025 je šolam primankovalo okoli 6000 učiteljev, novo analizo pa bodo pripravili v prihodnjem šolskem letu. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Združeno kraljestvo, poročajo britanski mediji. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodinja Soseška ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. Harry in Meghan načrtujeta, da bosta z otrokoma do konca meseca zapustila Združene države Amerike in se naselila v zasebni rezidenci zunaj Londona. 7-letni princ Archie in 5-letna princesa Lilibet sta že vpisana v britansko šolo, kjer se bo pouk začel septembra, poroča BBC. Da se vojvoda in vojvodinja nameravata vrniti v Združeno kraljestvo, je bil 77-letni kralj Karl obveščen v nedeljo. Monarh je po poročanju medijev pozdravil priložnost, da bo pogosteje videl družino para. Britanski mediji poročajo, da si je par že izbral novo hišo, vendar to ne bo ena od številnih kraljevih rezidenc. Njun status se ne bo spremenil in ne bo delovala kot aktivna člana kraljeve družine. 41-letni Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, nato pa se je po razkolu s kraljevo družino skupaj z Meghan preselil v Kalifornijo. Spor se je še poglobil, ko je leta 2023 izšla Harryjeva knjiga Spominov. Novica o selitvi prihaja potem, ko sta Harry in Meghan v začetku julija z otrokoma obiskala Združeno kraljestvo. Med obiskom sta se zasebno sestala tudi s kraljem. Predtem je Harry skupaj z otrokoma svojo domovino obiskal leta 2022 med praznovanjem platinastega jubileja kraljice Elizabete II. Lani je Harry izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, na kar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo. Ob konfliktu z očetom in starejšim bratom, princem Williamom, je ta odločitev pomenila, da je kralj svoja vnuka Archieja in Lilibet komaj da kdaj videl, odkar sta se rodila. Harry je lani dejal, da se želi pobotati z očetom, ki so mu pred 2 letoma diagnosticirali raka in se od takrat zdravi. Šport. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je v mestu bratovske ljubezni dosegel svoj prvi gol po smrti očeta. Njegov Inter Miami pa je na tekmi Severnoameriške lige MLS proti Philadelphia Union remiziral z 2-2. Med strelce se je vpisal tudi slovenski reprezentant David Brekalo v dresu Orlanda. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Čez dan bodo temperature od 29 do 34 na severozahodu okoli 25 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabile. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami, in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu pa okoli 21 stopinj Celzija. Obeti. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Preverimo še zadnje temperature izmerjene ob sedmih. Črnomelj 23, Kočevje 22, Celje 26, Nova Gorica 22 stopinj. Kredarica delno oblačno 10, Portorož jasno 26, Listca jasno 19, Ljubljana in Murska Sobota 24, v Novem mestu jasno 21 stopinj Celzija. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje-Laško, cesta pa je zaprta pri Debrem. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. 6:30 čez 8 slišali ste novice na radiju Sraka.

Trio Škrjanec smo poslušali točno 13 minut čez 8. Čas za pregled kronike v številkah. Na Štajerski cesti v Ljubljani se je danes okoli 1 ure zjutraj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 59-letni voznik motornega kolesa. Sporočajo iz generalne policijske uprave. Vozil naj bi smeri Črnuč proti Domžalam, med vožnjo je iz neznanega vzroka zapeljal v levo in trčil v betonski robnik, padel z vozila na kovinsko ograjo in nato trčil v drog javne razsvetljave, kjer je obležal. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Ljubljanski policisti okoliščine nesreče še vedno preiskujejo. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 140 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 21 nesreč pa se je končalo z lahkimi poškodbami, 3 pa s hudimi. Po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 59 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 72 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 41-krat posredovali na javnih krajih in 18-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli kar 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 27 tatvin, 15 vlomov, 9 povzročitev telesne poškodbe, 9 poškodovanj tuje stvari, 6 primerov kaznivih dejanj, nasilja v družini, 3 ponarejanja denarja, 2 grožnji pa tudi 1 rop. Toliko sporočajo z Generalne policijske uprave Ljubljana.

Pol devetih čas za redno dnevno rubriko na današnji dan, 20. avgust, pišemo. Vladimir Kante, policijski uradnik in verjetno najpomembnejši obveščevalec osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno v Ljubljani, se je rodil prav na današnji dan leta 1905 v Šmarjah pri Ajdovščini. Iz prava je doktoriral leta 1941, potem je bil v policijski službi najprej v Beogradu in pozneje v Ljubljani. Kot vodja političnega oddelka in pomočnik upravnika politične policije v Ljubljani si je prizadeval za human odnos do zapornikov. Ob kapitulaciji Jugoslavije leta 1941 je dosegel, da so uničili del policijskega arhiva seznami nasprotnikov okupacijskih oblasti in komunistov. Tako je začel sodelovati z osvobodilno fronto in postal njen najpomembnejši obveščevalec pri ljubljanski policiji. Obveščanje je nadaljeval tudi pod nemško okupacijo. Zaradi izdaje je bil Vladimir Kante februarja leta 1945 aretiran, mučen in dvakrat obešen. Prvič neuspešno, saj so mu prijateljski sodelavci v policiji narezali vrv. Slovenska javnost je za njegovo usodo izvedela šele v 80-ih letih prejšnjega stoletja, verjetno zato, ker so bili številni njegovi sodelavci tedaj še živi. Kantetova tragična zgodba je brez dvoma povezana z vprašanjem gestapovskega vdora v osvobodilno fronto in zato tudi z obračuni, ki so med politično izpostavljenimi posamezniki in skupinami trajali še desetletja po drugi svetovni vojni. V Trstu in okolici je bilo pred 110 leti oziroma je pred 110 leti potekalo ljudsko štetje. Politično društvo Edinost je ves čas popisa protestiralo proti načinu štetja. Tržaški magistrat je namreč z nedovoljenimi sredstvi prizadeval za to, da bi našteli čim manj prebivalcev, katerih občevalni jezik je bila slovenščina. Zaradi teh protestov in interpelacij slovenskih poslancev na Dunaju so se avstrijske oblasti odločile za revizijo štetja. Drugi popis je potekal septembra in oktobra istega leta. Novo štetje je pokazalo, da je v Trstu in okolici približno 20 tisoč Slovencev več, kot jih je naštel tržaški magistrat. Uspeh revizije v Trstu je sprožil revizijo tudi v Gorici. Športni delavec, hokejist in častnik Ludovik Žitnik je po učiteljišču v Ljubljani leta 1939 v Beogradu končal še enoletno šolo za telesno kulturo. Pred drugo svetovno vojno je bil učitelj v Mariboru in Kranju, potem je bil interniran v Gonars, leta 1943 pa je odšel v Partizane. V letih od 1929 do 1941 je igral nogomet in hokej pri ljubljanskem klubu Ilirija. Nastopil je na prvi uradni hokejski tekmi v Sloveniji leta 1932 v Kamniku in 7 let poznaje kot član jugoslovanske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Po vojni je bil več let član hokejskega kluba Partizan v Beogradu in poznaje mednarodni hokejski sodnik in športni organizator. Ludovit ali Luce Žitnik se rodil prav na današnji dan 20. avgusta leta 1913 v Ljubljani. Prav na današnji dan leta 1933 pa so v Mostah na vzhodu Ljubljane za promet odprli prvo civilno letališče na Slovenskem. Po prvi svetovni vojni je bilo najprej ustanovljeno jugoslovansko podjetje za zračni promet Aeroput. Prva redna proga je bila med Zagrebom in Beogradom, v Sloveniji pa so za potniški promet uporabljali vojaško in športno letališče v Šiški. Z odprtjem letališča v Polju je stekal letalski promet do Zagreba in Beograda, že naslednje leto pa tudi do Celovca in na Dunaj. Letališče v Polju pri Ljubljani so za potniški promet uporabljali do leta 1964, ko je bilo odprto letališče na Spodnjem Brniku, še dobro desetletje potem pa je bilo namenjeno vojaškemu in športnemu letalstvu. Toliko na kratko o dogodkih, ki pritičajo 20. avgust v zgodovini. Vsem, ki danes praznujete, vse dobro in naj bo dan prijeten.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si. 041 625 406.
6: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9 uri in 30 minut na valovih vašega radija Sraka.
9: Boljše prilike nej, kuje Jernejevo v Šentjernej. Nedelja 23. avgust od 17. ure naprej. Jernejeva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
10: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka. Dobar dan, ura je 9, novice. Na Studencu se je pred dnevi s priložnostnim dogodkom začel projekt komunalnega opremljanja stanovanjskega območja UPPN Studenec Vzhod. Začetek investicije so obeležili podžupan Janez Kukec, predsednik sveta krajevne skupnosti Studenec Uroš Gorinc in direktor podjetja Gradnje DOO Jernej Povše. Investicija v pogodbeni vrednosti 104 132 evrov bo zagotovila potrebno infrastrukturo za nadaljni razvoj nove stanovanske soseske. Dela bo izvedlo podjetje Gradnje iz Boštanja, ki je bilo izbrano v postopku javnega naročila. V okviru projekta bo dograjena komunalna infrastruktura, med drugim vodovod, padavinska kanalizacija ter optično in kabelsko omrežje. V zaključni fazi je predvidena še obnova in razširitev dostopne ceste ter ureditev in utrditev dostopa do gradbenih parcel. Trenutno potekata čiščenje terena in ureditev gradbišča. Zaradi izvajanja del bo predvidoma popolnoma zaprta javna pot mimo podružnične šole na Studencu proti območju Gradnje, in sicer v dolžini približno 160 metrov. Cestna zapora se bo prilagajala poteku del, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zagotavljanju varnosti v neposredni bližini šole. Na območju OPPN Studenec Vzhod je predvidena gradnja 9 individualnih stanovanjskih objektov s pomožnimi objekti. Investitorji bodo lastniki zemljišč oziroma fizične osebe, ena od gradbenih parcel pa je še v lasti občine Sevnica. Z izvedbo komunalnega opremljanja bo območje pridobilo osnovne pogoje za nadaljno pozidavo in razvoj nove stanovanjske soseske na Studencu. Več delov Nemčije so ponoči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi smrtno žrtev. V Valdorfu, v zvezni deželi Porenje, Falška, je umrla ženska, še ena pa je bila poškodovana, potem ko je na njo padlo drevo, je sporočila tamkajšnja policija. Ženski sta se skupaj sprehajali, ko ju je presenetila nevihta, zato sta si poiskali zavetje pod nadstreškom ob klopi. Neurje je izruvalo bližnje drevo, ki je padlo na nadstrešek in zadelo obe ženski. 58-letnica je umrla na kraju dogodka, 47-letnico pa so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. V delih zahodne in osrednje Nemčije je bilo v neurjih poškodovanih več 10 hiš. V zvezni deželi Hesen je bilo v mestu Veclar po podatkih gasilcev zaradi močnega vetra poškodovanih okoli 60 hiš. Šport. V 56. letu starosti je umrl Matjaž Koželj, eden najuspešnejših slovenskih plavalcev v zgodovini, dobitnik bronaste medalje z evropskega prvenstva v 50-metrskih bazenih in slovenski olimpijec. Največji mednarodni uspeh je dosegel leta 1989 na evropskem prvenstvu v Bonu, kjer je v disciplini 200 metrov delfin osvojil bronasto medaljo. Leta 1992 je na olimpijskih igrah v Barceloni nastopil v disciplinah 100 in 200 metrov delfin, na daljši razdalji je zasedel 19. mesto. Koželj, rojen leta 1970 v Mariboru, je pomembno zaznamoval zgodovino plavalnega kluba Branik Maribor. Klub ga uvršča med svojih 6 olimpijcev in med plavalce, ki so pustili neizbrisen pečat v njegovi bogati športni tradiciji, so še dodali pri krovni zvezi. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija.
Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabile. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Zjutraj bomo namerili od 18 do 21, čez dan pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Preverimo še temperature izmerjene ob 8. Celje in Nova Gorica, pretežno jasno 26, Črnomelj jasno 28, Kočevje 25, Kredarica zmerno oblačno 11, Brežice 24, Portorož pretežno jasno 28, Lisca jasno 20, Ljubljana pretežno jasno 25, Murska Sobota jasno 27, 24 v Novem mestu. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje-Laško, cesta je zaprta pri Debru, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Slišali ste novice na radiju Sraka, ura pa 6:30 čez deveto.

19:17 minut na Radio Zraka, čas za nekaj obvestil in povabil. Društvo amputirancev Slovenije vabi na tradicionalno srečanje amputirancev Slovenije, ki bo to soboto ob 11:00 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10:50 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah. Po srečanju bo sledila proslava in druženje s pogostitvijo. Vabi Društvo amputirancev Slovenije. V sklopu dogodkov Jernejevo 2026 vabljeni na tekmovanje v Pikado. Ob 18:00 sledi slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjerne. Vrhunec dneva pa bo ob 8:30 Jernejev koncert. Nastopila bosta pihalni orkester občine Šentjerne in Vlado Kreslin. Tega večera ne smete zamuditi. Jutrišnji dan je namenjen športu, najmlajšim in ljubiteljem dobre kapljice. Jutri dopoldne torej vabljeni na petanko, popoldne ob 18:30 pa najmlajše čaka kino, zvečer pa večer šentjernejskih penin s predstavitvijo domačih vinarjev, penin in kulinarične ponudbe. Na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki znanja na sveti, kulinarika, vina in številna doživetja. Najpomembnejši tovrstni sejem v širši regiji povezuje kmetovalce, vrtnarje, ljubitelje živali, gurmane, vinoljube in družine. Na 70.800 kvadratnih metrih se predstavlja kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica pa je Alžirija. Spoznajte živali in avtohtone pasme, sejemske vrtove, agrine tržnice, nagrajena vina in še mnogo več. Agra, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti. Vabljeni v Gornjo Radgono. Poletje v občini Kostanjevica na Krki prinaša tudi karavano literarnih in glasbenih dogodkov po vaseh. V sredo 26. avgusta ob 7. zvečer pa na Brdikovi domačiji na Dobah gostijo Tanjo Žagar, ki bo v pogovoru predstavila svojo knjigo Zaljubljena v življenje. Karavano bo v ponedeljek 31. avgusta prav tako ob 19:00 sklenil koncert Čarobni glasovi Indije, ki bo v vrtu apartmaja Minder na ulici Talcev 14a. Vabljeni na poletna srečanja z glasbo, zgodbami in zanimivimi gosti. Tudi v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki bo v prihodnjih dneh pestro in ustvarjalno. Danes in jutri, prav tako med 10. in 12. uro, sledita še dopoldanski kiparski delavnici. Jutri ob 19:30 bo na sporedu koncert Pejsaži prek Murja, v soboto pa vabljeni na javno vodstvo po razstavi Jake Babnika Vprašanje pogleda. Poletje je tako odlična priložnost za obisk galerije, ustvarjanje in odkrivanje umetnosti. Območno združenje Rdečega križa Trebnje vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v Galeksiji Trebnje in sicer v ponedeljek 24. avgusta, v torek 25. in v sredo 26. avgusta, vse dni med 7. in 13. uro. To je bilo nekaj obvestil in povabil na Radio Zraka.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Spet smo z vami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pravzaprav sva z vami. Gospod Igor Nogrešek iz podjetja Terra Promo, pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, zopet bova delala in pomagala podjetju Terra Promo, pravzaprav bova pomagala Slovencem, ki jih včasih čisto brez zveze kaj boli, včasih pa z veliko zvezo kaj boli, ampak povsod pomaga kači gel, če te boli zaradi bolezni ali pa zaradi nerodnosti, pa se kam butno.
2: Ja, z leti smo skozi malo bolj nerodni in nam vedno kakšna stvar malo ide, tako da kakšna stvar tudi zaboli posledično. Kači gel nas pa spremlja že kar 12-13 let, no, tako da smo res že kar ponosni. In ravno danes sem gledal, preko 140 zvestih uporabnikov imamo že, tako da super zadeva. Gel s kačim strupom, ne vem kaj tukaj dodati, to je res nekaj fantastično, to je protibolečinski gel, res ga lahko uporablja kdorkoli, ko se pojavijo težave, kot so išija, diskus hernija, krčne žile. V letošnjem letu, ko je tako vroče bilo, je bilo povpraševanje po tem gelu res, res nenormalno veliko. Potem pa kakšne poškodbe, kakšen zvin, kakšen ob kakšnem padcu, seveda, ko nastane kakšna modrica. Komarji so bili kar intenzivni, čeprav je bilo suho, se pravi, ob piku komarja se namažemo s tem gelem in to je res, res odlično deluje. Je pa fajn, ne, ta gel je nemasten, se zelo hitro upija in predvsem je pa treba biti pozoren, ne? Če imamo, ne vem, bolečine že 2-3 leta, 4 leta, več let, pa če je treba biti ostrajen, pri tem gelu treba biti ostrajen, natanko namazati, trikrat na dan namazati in to je to.
1: Gel je vsestranski tudi zaradi tega, ne, ker ne vsebuje samo kačjega strupa, ampak še cel kup naravnih sestavin, katere že generacije pomagajo ljudem, a ne da?
2: Res je, dodanje divji kosta, narnika, ognjič, kafra, potem je tudi malo čilija noter, tako da zadeva ta kombinacija, ta formula teh sestavin je res učinkovita in to preskušajo že res mnogi, mnogi naši vaši poslušalci in naši uporabniki. Tudi fajn je, da ta gel lahko uporabljajo vsi od 3. leta starosti naprej, ni nobenih stranskih učinkov. Embalaža je kar zajedna 600 ml, tako da imamo kar za nekaj časa. Tudi če si mažemo recimo pri revmi, pri sklepnem artritisu, revmatskem artritisu, se pravi, res mažemo velike površine našega telesa in ga je kar za nekaj časa. Tudi ob bolečinah v sklepih, se pravi koleno, ko vas boli koleno, ko ramenski obroč, hrbet, ko zdaj, ko bojo hmal začeli trgatve, leto se vse prej, ko malo pretehnemo ali pa od klime, ki nas prepiha, je ta gel res, res zelo dobrodošel in je fajn, da je res vsaki hišni lekarni, da ga imamo pri rok, ko nas karkoli zagrabi ali pa karkoli boli.
1: Da, karkoli ali pa kogarkoli, vsak naj ve, ki je v hladilniku, je poleti, dobro, da je v hladilniku. Če vas zanima še kaj, kar z gospodom Igorjem ne bova mogla povedati, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. Nič 80 30 80. Pokličite, povprašajte, naročite, tudi seveda lahko. Nič 80 30 80. Gospod Igor, to je to. Rekli ste, mažemo trikrat na dan in to je čisto enostavno pravilo. Gel lepo diši, je nemaste in se hitro upije, se lahko kmalo oblečemo.
2: Ja, seveda. Zdaj polet nimamo teh težav, ker nimamo dolgih hlač, dolgih rokav, ampak drugače pa se hitro upija in se lahko takoj oblečemo. Tudi ta gel zelo toplo priporočamo ljudem, ki se malo več ukvarjajo s športom, recimo kolesarjenje, hribolazanje, pohodništvo, karkoli, ko malo pretiravamo, se s tem gelom namažemo in ne prihaja do tistega muskel fibra, se pravi bolečin v mišicah.
1: In posodica gela, kar obsežna, ne bomo ga tako hitro porabili, pa tudi če se mažemo trikrat na dan.
2: Ja, gel je 600 ml embalaža, to je mehen več kot pol kilograma in res ga imamo kar za nekaj časa, tako da ta gel je res, res fantastična rešitev za mnoge, mnoge naše zdravstvene težave ali pa bolečine in res ga priporočam praktično vsakomu. Konec koncev, ljudje ga res uporabljajo že 12 let in res smo ponosni na ta gel, ker je učinkovit pri mnogih, mnogih bolečinah.
1: No, tako, pri kakšnih, ko se udarimo ali pa zvidimo gleže, namažemo, tako že takoj občutimo pozitivno delovanje. Seveda, pri kakšnih bolj vztrajnih in dolgotrajnih boleznih bo treba pa malo počakati, ne smemo biti nestrpni.
2: Tako je, vztrajati, trikrat na dan se namazati res in to vztrajati tudi kakšen mesec, 14 dni, mesec, lahko tudi več, ker so naravne sestavine, se lahko v nedogled mi mažemo s tem, tako da dokaj časa so bolečine, se treba mazati.
1: Dobro, mi bomo pa, veste, priporočam vedno našim poslušalcem, da se kupijo in privoščijo gel, predno jih prične boleti, kaj ti potem samo ovzameš iz police in namažeš. To se pa mnogo lažje zgodi, če nam gospod Igor privošči popust.
2: Ja, popusta je 30% ob naročilu enega, cena je 32 evrov plus poštnina. Če pa želite naročiti dva, je pa kar 40% popusta, tukaj pa cena 54 evrov, pa brezplačna poštnina.
1: Tako, no evo, zdaj pa lahko takoj pokličete, nič 80, 30, 80 in si ga naročite. Seveda lahko povprašate, poprosite tudi za kakšen nasvet. Brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80, 30, 80. Tam si lahko naročite tudi nogavice s ciljantom, no, čeprav je vroče, nekateri ne marajo nogavic poleti, ampak to tisti, ki nimajo težav z nogami, kaj ne da?
2: Res je. Tisti, ki jih pa imajo, jih pa zaseden tudi poleti nosijo.
1: Tako je.
2: Tako da danes imamo v ponudbi ta poleten model, ki so malce zgležen, sežejo, ta višina je. Stopalni del je pa pri vseh naših nogavicah popolno enak, se pravi, v stopalnem delu se nahaja ciljant. To je ta poseben material, ki dela to terapijo na naše noge, izboljša prekrvitev in ker je boljša prekrvitev, je več kisika v naših nogah in na ta način se lažajo bolečine, kot so zatekanje, drveneni nog, sindrom nemirnih nog. Sploh jih priporočamo sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Te nogavice so klinično dokazane, se pravi, je to medicinski proizvod in smo veseli, da so naši uporabniki, vaši poslušalci prepoznali učinkovitost teh nogavic na svojih nogah, preizkusili in ugotovili, da dejansko to resnično deluje. Tudi v teh nogavicah se ne znoji, se ne potite, ker ciljant uravnava telesno temperaturo.
1: Tako je. Vrača toploto, ki jo telo oddaja nazaj. Pri kakšnih, še posebej pri dolgotrajnih boleznih, je to, bi rekli, skoraj 24-urna terapija in tudi priporočate, da se nosijo 24 ur.
2: Ja, na začetku zelo toplo priporočamo, da se nosijo po noči in po dnevi, zaradi tega, da se vzpostavi, da se telo navadi na ta ciljant, na dodatek kisika, ker ga drugače ne dobi in to je zelo pomembno. Nogavice so pa zelo trpežne, se pravi, jih res lahko dolgo časa nosimo, tudi vzdrževanje, čisto enostavno peremo jih na 30 stopinj, lahko v pralnem stroju, uporabljamo praške, mehčavce, vse, edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na talo je dovoljeno. Na voljo sta pa dve barvi, črna in bela in v številkah od 36 do 47. In kot rečeno, to so te kratke nogavice, ki sežejo malo čez gležen. Elastika, kot pri vseh naših nogavicah, je pa izredno nežna in ne stiska.
1: In če pokličemo nič 80, 30, 80 brezplačno, lahko naročimo na primer dva para različnih številk.
2: Tako je, seveda, lahko različne velikosti, različne barve, vse, kakorkoli želite, tako bomo zapisali. Je pa res, da te nogavice so res nekaj fantastičnega. Ko jih enkrat oblečeš, dejansko res nimaš potrebe po drugih nogavicah. To nam mnogi naši uporabniki rečejo, da se tako navadijo na to terapijo, da jim tako pašejo te nogavice, da jim tako pomagajo pri raznih težavah, kot sem že prej omenila, pekoči podplati, mrzle noge, zatekanje nog, sindrom nemirnih nog, drevenenje nog, potem pri raznih bolečinah tudi ta sklepni artritis pomaga, zaradi tega, ker je več kisika. Skratka, te nogavice so res fantastične in res primerne čisto za vsakogar, tudi recimo, če ima kdo omejitev, nekdo, ki ima srčno spodbujevalec ali pa nosečnice. Skratka, to so naravni materiali in tukaj ni nobenih stranskih učinkov.
1: No, potem bi bile tudi zelo primerno darilo, kajti tukaj pa ne moreš brcniti mimo.
2: Ne, točno to. Tako da smo res pripravili tudi dodatne popuste. Ob naročilu enega para je cena 30 evrov, tukaj je 25% popusta, se pravi 30 evrov plus poštnina. Pri dveh parih je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina, ker si želimo, da res nosijo ljudje 24 ur na dan te naše nogavice, da dobijo tist maksimum od teh nogavic.
1: Evo, vse je zdaj le vas. Le telefon, nič 80 30 80. Poprašajte, naročite, nič 80 30 80. Kako so rekli včasih belokranci, kdor prvi temu devojka. Ne šparati na sebi, da nam ne bo potem žal. Gospod Igor, za danes sva porabila svoj čas, ampak dnevi hitro letijo, kmalu na svidenje v studiju. Srečno.
2: Hvala, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci, v oddaji Naš vsakdanjik. Ko pomislimo na Šentjernej, verjetno najprej pomislimo na petelina, pa cviček in petje. A Šentjernej ima še eno izjemno pomembno in prepoznavno tradicijo, konje in kasaštvo. In prav o tej bogati tradiciji, o življenju s konji, uspehih mladih in seveda tudi o velikih kasaških dirkah, ki bodo v Šentjerneju že to nedeljo, bo govora v nadaljevanju. Na telefonski zvezi pa lepo pozdravljam člana Kluba za konjski šport Šentjernej, Marka Gorenca. Dobar dan, dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, kot že rečeno, kasaštvo ima v Šentjerneju res izjemno dolgo tradicijo. Kako pomembni so bili konji, pa tudi konjske dirke za Šentjernej že v preteklosti, gospod Gorenc?
1: Tukaj moramo poudariti, da je bila kultura vzreje konj na celotnem področju Slovenije nekoč blazno pomembna, da pa je bil v Šentjernej skozi

0: pomoč in takrat so se organizirale zadružne zveze za odbiro. Kot zanimivost lahko povemo, da že pred več kot 150 leti je bilo prepoznano, da je pomemben odkup žrebet, ki so enako stara, jih organizirati v skupno tekališče in na skupnem tekališču so že mladi konji razvijali močan odnos do socializacije med drugimi konji, do rejca, pa tudi tako so lahko rejci in tisti, ki so kasneje delali z njimi, opazili in videli, katere živali imajo kakšen karakter in katere živali imajo med seboj karakter tekmovalnosti, delovnih navad in posebne iskrivosti. In tukaj je Šentjernej skozi zgodovino slovenstva na našem kraju pustil zelo močan pečat na zelo širokem območju.
1: Klub je v vseh teh letih, desetletjih doživel tudi vzpone in padce. Kaj je bilo po vašem mnenju ključno, da se je ta tradicija kljub vsem spremembam ohranila vse do danes?
0: Tukaj moramo vedeti, da je ta tradicija življenja s konjem tako močno upletena v lokalno prebivalstvo, da težko rečemo o kakšnih resnih padcih. Saj je Šentjernej tisti, ki je zdržal pretrese skozi zgodovino, ki so se dogajale na našem področju, najbolj stoično. Tukaj lahko rečemo, da že po koncu druge svetovne vojne v letu 1945 edine kasaške dirke oziroma preizkus delovne sposobnosti konj na Slovenskem je bil izveden v Šentjerneju. In ta tradicija, ki je, bi rekel, drži ponosno tudi naš kraj na nivoju in izstopa od ostalih krajev, ki jih najdemo v Sloveniji. Nekakor pa so se dogajali skozi zgodovino marsikateri premiki vnaprej, recimo v letu 1950 smo dobili nov hipodrom na lokaciji, kjer stoji še danes. Kasneje so se ob 100-letnici, 110-letnici zgodile močne in hitre renovacije tega hipodroma. Ves čas moramo vedeti, da se tukaj imamo ljudi, ki so kljub temu, da so službovali izven kraja Šentjernej, se vedno vračali, videli tole perspektivo v Šentjerneju in tako tudi pomagali pri razvoju. Eden izmed zelo pomembnih mož je tudi gospod Levičnik, ki se mu bomo s spominsko dirko poklonili tudi na prihajajočih kasaških dirkah. Njegov zagon in delo je veliko pripomoglo, da je šentjernejski oval, na katerem tečejo konji, v taki obliki, kot ga vidimo danes. Imamo pa v prihodnosti tudi še veliko načrtov, kako posodobiti naš prostor, kaj mu še dodati, čeprav moramo reči, da je prostor, ki ga imamo, na katerem prirejamo kasaške dirke, zelo primeren za prirejanje marsikatere prireditve, kar pa tudi dokazujemo v zadnjih letih. V zadnjih letih, če se navežemo na zadnjo zgodovino, moramo povedati, da odkar se je Slovenija osamosvojila, je tudi kasaški klub Šentjernej dobil ogromno novih pridobitev, naredili so se sodniški stolpi, posodobili so se gostinski lokali, v zadnjem obdobju pa imamo tudi obnovljene kasaške štale in ostale objekte. Prirejamo pa tudi, oziroma smo, so organizatorji kmetijskega sejma Krka, ki pa privabi v Šentjernej veliko število ljudi. Da smo sposobni organizirati tudi večje stvari, pa v lanskem letu pokaže, da se je na tem prostoru odvijalo tudi svetovno prvenstvo sekačev. Iz velikih držav so prišli reprezentanti, ki so kazali svoje znanje v z delom v gozdu, kar pomeni, da kljub temu, da je osnova kasaške dirke, da imamo mi najraje konje, pa smo posodobili objekti in vse objekte do te mere, da lahko na njim delamo marsikaj.
1: Kot vemo, je kasaštvo šport, pri katerem se vse začne precej prej, preden konj sploh stopi na tekmovalno stezo. Koliko dela, časa, pa tudi znanja je potrebnega, da konja pripravite?

0: za takšno tekmovanje?
1: Jaz mislim, da je tukaj odgovor neizmerno verjetno najboljši približek številki, ki bi vam je lahko podal. Tukaj je zelo pomembno, da je potrebno vedeti, da se najprej pravilno in smiselno odbere plemenski material. Se pravi, rejci v svojih kobilah vidijo potencial in se odločijo, katere kobile so pokazale sposobnosti, ki bi lahko kot genetski material to prenesle naprej na svoje potomce. Potem rejci zelo skrbno odbirajo plemenske žrebce. Tukaj moramo povedati, da je eden najbogatejših plemenskih žrebcev, ki prihaja iz Italije in je pustil močan pečat tudi na sodobni liniji kasaštva, ki jo vidimo v Sloveniji, v preteklih dneh preminil. Ta konj je bil recimo izbran tudi za spotnika leta v sosednji državi. In naši rejci so ves čas pozorni tudi na tovrstne kakovostne žrebce, ki prihajajo iz tujine. Potem se rodi žrebe po brejosti kobile, ki traja 11 mesecev. In ko pride kobila do žrebeta, se začne delo, ki ga šele vidimo v fizični obliki. Seveda pa rejci dobro vedo, da samo zdrava kobila, ki je v dobri kondiciji, ki ima dovolj prostora za gibanje, ki je dobro hranjena, dobro oskrbljena, lahko da zdravo, močno žrebe. In enako delo se potem nadaljuje še žrebetom, ki ga začnemo učiti, ko je staro leto pa pol. Tukaj pa trenerji, skrbniki in rejci dobro vedo, kdaj so tista obdobja, ko konji znajo najbolje sprejemati nove informacije in že od malega učimo osnov socializacije konja ob človeku, ob drugih konjih, potem pa pri letu pa pol pa je najboljše obdobje, da konji začnejo sprejemati oziroma najlažje sprejemajo tudi opremo. Konji so odbrani tako, da radi delajo, da na tekališču, na katerem odraščajo, med seboj tekmujejo in vse to so tiste vrline, ki jih kasneje iščemo tudi pri kasaških dirkah, ki pa so izvorno iz tega, da se išče žival, konja, ki ima delovne navade, ki samo po sebi je tekmovalno, ki je dolgoživo in ki dobro prenaša delo in vse ostale stvari, ki jih je potrebno bilo praviti na kmetiji, na poljih v gozdu.
0: Nekaj glasbe si privoščiva, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: V današnji oddaji Naš vsakdanjik na radiju Sraka se pogovarjam z Markom Gorincem, članom kluba za konjski šport Šentjernej. Gospod Gorinc, konji in tudi kasaštvo so danes eden od tistih prepoznavnih znakov Šentjerneja. O petelinu, o cvičku in petju, kot sem že uvodoma povedala. Se po vašem mnenju dovolj zavedamo, kako pomembna in posebna je ta tradicija za sam kraj, pa tudi nasploh?
1: Jaz sem v to precej prepričan. V lanskem letu je klub za konjski šport oziroma smo praznovali 140 let organiziranja kasaških dirk v Šentjerneju, kar je poželo zelo veliko zanimanja tudi okolice. V letošnjem letu smo organizirali izobraževanje za učence osnovne šole Šentjernej, pri kateri so učenci zelo veliko zanimanja pokazali za vse, kar je v povezavi s kasaštvom. In tukaj moramo tudi vedeti, da težko kdo ne pomisli na Šentjernej in na kasaštvo kot skupnost. In je tudi res kasaštvo šport in tudi kmetijska dejavnost, ki je tradicionalno prisotna na tem področju že veliko časa, in ima pred sabo tudi svetlo prihodnost. Ne samo, da govorimo o preteklosti, kasarstvo v tujini prepoznamo kot dejavnost, ki omogoča veliko delovnih mest, ki omogoča trajno obdelovanje kmetijskih površin, ki je strateško zanimivo pri ohranjanju biotske raznolikosti naših pašnikov in travnikov in ki konec koncev v pogonu, kot smo si ga zastavili in kot ga imajo zastavljeno v tujini, omogoča veliko število delovnih mest tudi dekletom, ženskam in na različnih sferah, od tistih, ki neposredno delajo s konji, do tistih, ki posredno oskrbujejo objekte, skrbijo za dogodke in podobne stvari. Kar pomeni, da je kasaštvo šport, dejavnost in poklic, ki ima zelo močno možnost razvoja, tako kar se tiče športa, kar se tiče kmetijstva in kar se tiče turizma.
0: Torej, v nedeljo, kot že rečeno, 23. avgusta ob 3. popoldne pripravljate velike tradicionalne kasaške dirke. Kaj vse ste pripravili za obiskovalce?
1: Kar je najpomembneje povedati je to, da bo 8 kasaških točk sporeda, v kateri se bodo pomerili najboljši konji kasači slovenske reje, pa tudi tuje reje, ki so uvoženi v Slovenijo. Zelo pomembna je spominska dirka Jurija Levičnika, to bo 6. točka na sporedu. Tam se bodo pomerili mednarodni kasači skupaj z najboljšimi slovenskimi kasači, tako dobimo tudi primerjavo reje v Sloveniji in v tujini. Prihajajo konji, ki so bili vzrejeni v Italiji, na Švedskem, v Franciji. In potem je še tukaj 8. dirka Pokal Šentjerneja. Gre za hendikep za 3-4-letne slovenske kasače. Tukaj pa denarni sklad kar 5000 evrov in se ga bodo za njega in za časno lovoriko pomerili 5 slovenskih vrhunskih štiriletnikov, ki so se že izkazali na kasaškem derbiju, ki je bil pred kratkim. Poleg tega pa bo seveda tudi veliko spremljevalnega programa, ki nam ga omogoča prostor, tako da ste zelo lepo vabljeni, pridružili se nam tudi country, plesalke, light, ne bo pa manjkala niti dobra hrana, dobra pijača in seveda dobra družba, kar se vedno sreča na kasaških dirkah.
0: Tako ja, če nekdo kasaških dirk še nikoli ni spremljal v živo, zakaj je to pravi čas in zakaj velja povabilo za vse tiste, ki morda na kasaških dirkah še niso bili na hipodromu? Kaj je po vaše tisto, česar ogled posnetka preprosto ne more prepričati?
1: Kasaška dirka je pravzaprav ena posebnost, kar se tiče športa, ker gre za sodelovanje med konjem in voznikom. Tukaj moramo povdariti, da je zmaga konj in ne voznik, to je posebnost. Pri našem športu je zvezda konj. In v živo lahko doživite, kako zvezdniki na 4 nogah slavijo svojo zmago, konji so ponosni. Pravzaprav adrenalin, ki se sprošča ob tem, ko teče 500-kilska žival pri hitrosti približno 50 km/h, ob njej pa se merijo še druge je najlažje doživeti šele takrat, ko stojite ali sedite za njo ali pa stojite neposredno ob ograji, hkrati pa ob navijaštvu doživite tudi fan klube, ki redno in pogosto spremljajo tudi svoje konje kasače, ki se merijo do naših kasaških dirkah.
0: Pretirane vročine v nedeljo na hipodromu v Šentjerneju ne bo zaradi te vremenske fronte, ki bo prešla tudi naše kraje. Morda ob koncu še vaš pogled na Sinjsko alko pred dnevi, ko so konji zaradi vročine praktično dobesedno popadali po tleh. Kako gledate na to situacijo?
1: Tukaj pa moram reči, da imamo, kar se tiče kasaških dirk, eno veliko prednost. Konj, od katerega naprosamo, da dosega veliko hitrost in da doseže svojo zmago, mora biti v prvi meri zdrav. Za njega mora biti zelo dobro poskrbljeno, on mora opraviti treninge in na koncu koncev pokazati svoje znanje z veseljem in svoje sposobnosti z veseljem. Konj, ki ni dobro oskrbljen, ki ni zdrav, ki ni v dobri formi, enostavno ne bo kasal. In če si predstavljate, da bi šel nekdo z pokvarjenim avtomobilom na morje, bi bilo to pravzaprav nesmiselno. In konji kasači, ki pridejo na kasaško dirko, so v zelo dobri formi, odlično pripravljeni in v zelo dobri vrhunski oskrbi, ki jo nudijo tudi ljubitelji konj in kasaštva, ki te konje spremljajo. Zato lahko rečem, da v kasaštvu so konji, ki se kažejo in jih hočejo njihovi rejci, trenerji, oskrbniki pokazati v njihovi največji, najlepši, najmocnejši luči, vedno zelo dobro oskrbljeni. In to so vrhunski športniki, ki zmorejo vrhunske stvari, ampak to naredijo z lastno voljo, z dobro voljo in zato takih stvari na kasaških dirkah enostavno ne morete videti, razen če pride do kake hude nesreče, kar pa v zadnjih letih pravzaprav nismo več priča na kasaških dirkah. In ja, če govorimo, je tukaj primerjava z drugimi dogodki in okolicami, težko komentiramo, lahko pa povemo, ja, da se pri kasači ogromno dela da na to, da so konji vsak večer zmasirani, da so v zimskih časih, hladnih večerih pokriti, da imajo povite noge, da so njihova kopita zelo dobro oskrbljena in nemalo krat, ko se sprehajam po hlevih naših trenerjev, edini, ki šepa v hlevu, je tisti, ki dela s konji, ker v svoj trud, vse svoje delo, stolze trud in kri pusti zato, da so njegovi konji zdravi in veseli. In če bi radi morda kupili del srca nekoga, ki dela s kasaškimi konji, mu morate pohvaliti konja in ne njega. Pa vam bo hvaležen za zmeraj.
0: Je kasaštvo in konjereja drag šport?
1: Tukaj pa moramo spet nekaj povedati, da kasaštvo izhaja iz kmečkih opravil in je neprimerno cenejši kot recimo galopski šport, ki je izhajal iz dvorcev. Tako da je kasaštvo v zadnjih letih postal relativno dostopen šport, poglede na to, kam so se odpravile recimo pasme psov z alergijami in z vsemi dodatnimi storitvami, ki jih mora upraviti veterinar. Tukaj so konji zdrave živali, pri katerih smo iskali dolgoživost, pri katerih smo s plemenskim materialom iskali zdravje, hitrost, čvrstost pod nogami, imajo zato dosti manj veterinarske oskrbe potrebne, kot bi videli to pri recimo nekaterih živalskih vrstah, ki so bile odbrane samo zaradi izgleda. In lahko rečem, da je kasaštvo dostopen šport vsem, ki imajo to radi. V zadnjih letih je Kasaška zveza Slovenije sprožila tudi projekt sovlastništvo, tako lahko vsakdo praktično z relativno majhnim prispevkom denarja postane sovlastnik kasaškega konja in kot sovlastnik tudi uživa ves adrenalin, ki ti ga da, ko tvoj konj samo stopi na hipodrom, kaj šele potem doseže dobre rezultate. In ja, v zadnjem času skupaj z akcijo Kasaške zveze Slovenije, ki ima močanjši internetski pridih, moramo dodati, je kasarstvo vse bolj dostopen. Šport, ves čas, pa tako kot sem rekel, v kasarstvo se odpirajo tudi nova delovna mesta. Tudi nekdo, ki bi rad z kasarstvom in ima to rad, nekaj zaslužil, v zadnjem času je to možno. Veliko Slovencev, zelo dobrih delavcev z konji, je službuje trenutno na Švedskem, kjer so razmere še veliko boljše in tudi tam nam priznavajo, da znamo odlično delati s konji.
0: Jasno, zanimivo. Povejte mi še za konec pravzaprav našim poslušalkam in poslušalcem, kaj jim sporočate, kako bo potekala sama prireditev v nedeljo, kje lahko parkirajo obiskovalci?
1: Zelo lepo vabljenje v nedeljo 23. augusta na hipodromu Šentjernej, neposredno v hipodromu so urejene tudi parkirna prostora, dogajanje se bo začelo od 15. ure naprej, imamo poskrbljeno tudi kar nekaj senci, kjer boste lahko tiste prve vroče ure naše kasaške dirke preživeli v senci in uživali skupaj z nami. Čaka nas, kot je rečeno, 8 razburljivih točk kasaškega sporeda skupaj s spremljevalnim programom. Vrhunec ob 18. uri in 35 minut ob 8. točki, ko bomo iskali najboljšega konja za pokal Šentjerneja. Še enkrat podarjam z denarnim skladom, kar 5000 evrov samo te kasaške dirke. To pravzaprav do sedaj tretja najbolj dotirana dirka v letošnjem letu v Sloveniji, tako da zelo lepo in toplo dobrodošli, da doživite del kasaškega adrenalina, da lahko tudi vi, upam, srečate katerega delavca, ki bo delal s konji in lahko pohvalite njegovega konja. Vsekakor pa zelo vabljene mlade družine z otroci, staro in mlado, pridite v Šentjernej.
0: Tako, vstop je prost, zato je povabilo še toliko lažje. Torej, pridite v nedeljo v Šentjernej, podprite to domačo tradicijo, o kateri sva govorila z Markom Gorencem, navijajte za kasače in res začutite tisto vzdušje, ki ga lahko pričarajo samo prave kasaške dirke v živo. Marko Gorenc, hvala za pogovor in veliko uspeha v klubu.
1: Hvala.
0: Lep pozdrav in se vidimo v nedeljo na hipodromu. Tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, lepa hvala za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
9: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: Klub za konjski šport Šentjer naj prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost.
11: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031-356-971, Kmetija Karloček, Šentjernej.
12: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Sobota 22. augusta, ob 8. juri Jernejev sejem, ob 18. juri Jernejeva povorka, ob 20:30 pa Jernejeva veselica z ansamblom Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: srca. Dragi Radio Sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je 11. Novice. V okolici Kerinovega grma se v zadnjem obdobju ponovno vrstijo požari, ki povzročajo škodo in dodatno obremenjujejo gasilske enote. Župan mestne občine Krško ob tem poudarja, da občina sama ne more reševati problematike kriminalitete, kršitev javnega reda in miru ter namernega povzročanja škode. Kot pravi, se občina z romsko problematiko ukvarja že vrsto let, v zadnjem obdobju pa aktivnosti zaradi vse pogostejših požarov še stopnjuje. V začetku julija je občina predlagala, da se območje Kerinovega grma razglasi za območje varnostnega tveganja. Župan si je takrat stanje na terenu ogledal tudi s predstavniki policije in ministrstva. Prejšnji teden je skupaj z vodjo oddelka za družbene dejavnosti ponovno obiskal Kerinov grm in se sestal s predstavniki večnamenskega romskega centra. Ta teden so se sestali tudi z Gasilsko zvezo Krško, kjer so obravnavali problematiko požarov ter posledice številnih intervencij za gasilske enote. Prihodnji teden pa je predviden še sestanek z direktorjem policijske uprave Novo mesto in predsednikom krajevne skupnosti Veliki Podlog. Mestna občina Krško bo ob tem pristopila tudi k nakupu dodatne gasilske opreme za prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog, saj je bila zaradi številnih intervencijskih del oprema poškodovana in potrebna zamenjave. Župan ob tem opozarja, da občina lahko povezuje pristojne institucije, pomaga pri zagotavljanju varnosti in opreme ter sodeluje s policijo, gasilci in državnimi organi, ne more pa nadomeščati policije, tožilstva in sodišč pri pregonu in sankcioniranju protipravnih ravnanj. Po njegovih besedah mora tudi država prevzeti svoj del odgovornosti in zagotoviti, da posamezniki, ki zavestno kršijo pravila in povzročajo škodo, za svoje dejanja tudi odgovarjajo. Ob tem poziva tudi vse posameznike, ki se poslužujejo namernega kurjenja, naj s takšnim ravnanjem prenehajo ter spoštujejo premoženje in varnost drugih občanov. Kot poudarja, takšna dejanja škodijo tudi romski skupnosti in krepijo stereotipe ter predsodke. Župan se je ob koncu zahvalil gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Veliki Podlog in poklicni gasilski enoti Krško za njihovo požrtvovalno delo in udeležbo na intervencijah ter poudaril, da je čas, da za povzročeno škodo odgovarjajo tisti, ki jo zavestno povzročajo. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa ranjenih, so sporočile oblasti v državi. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča. Tarča je bil tudi industrijski objekt. Kijevske oblasti poleg smrtnih žrtev in ranjenih poročajo o poškodbah na stanovanskih stavbah, med drugim pa tudi na otroški bolnišnici. V njeni bližini je zagorelo več avtomobilov. Oblasti si prizadevajo rešiti ujete v ruševinah uničenih poslopij, odkoder so potegnili že vsaj enega preživelega, poroča britanski BBC. Zaradi napadov je na tisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike in deli Kijeva so bili v temi. Pristojni poskušajo popraviti poškodovana omrežja. Šport. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševu v Makedoniji, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Cegler pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci. Na prvenstvu z enim prostim dnevom zaradi premočnega vetra se je merilo 130 tekmovalcev iz 30 držav. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Čez dan bodo temperature okoli 25 na severozahodu, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države, in ob tem postopno slabile. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in vihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Zjutraj namerimo od 18 do 21, čez dan pa od 25 do 29 stopinj. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa bo sončno, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Temperature izmerjene ob 10. Celje 29, Nova Gorica 30, Črnomelj 31 stopinj, Kočevje 28, Portorož 30, Ljubljana 28, Listca jasno 24, Murska Sobota 31, v Novem mestu ob 10. 29 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Postojno in Uncem, pred počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti zaprta, obvoz preko Šmarce. Zastoji so tudi na cestah Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinska Bela, Bled ter Šmarje, Koper. Dobrih 6 čez 11, slišali ste zadnje dopoldanske novice na radiju Sraka.

Tole je bila skupina Kalipso in Mala barka. 11 je in točno 11 minut, če sem vas motila pri dopoldanski malici ali pripravi kosila, nič za to. Čas za novo nagradno vprašanje, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Na vas je, da odgovorite na zastavljeno vprašanje, ki vam ga zastavim v nadaljevanju. Na vrsti so minute za marketing. Takole od 22. do 26. avgusta bo Gornja Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost. Obiskovalce čakajo novosti z področja kmetijstva in živilstva, strokovni nasveti vrhunske jedi, vina, številna doživetja ter zanimiva srečanja. Na kar 70.800 kvadratnih metrih se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav, država partnerica pa tokrat Alžirija. Spoštovane in spoštovani, telefonska številka za odgovor, ki ga zastavim vprašanje, ki ga zastavim v nadaljevanju, 073322100. Prejmete dve vstopnici, torej vstopnici za dve osebi, če pravilno odgovorite na zastavljeno vprašanje. Čakam vas na, kot rečeno, telefonski številki.

Poslušate torej Radio Sraka v četrtkovem dopoldnevu. Nekaj sem vam že predstavila, čakam pa samo še nekoga, ki pokliče in pravilno odgovori na zastavljeno nagradno vprašanje, ki ga zastavim takoj, ko sprejmem telefonski klic. Torej od 22. do 26. avgusta bo Gornja Radgona znova v znamenju sejma Agra. Gre že za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Na kar 70.800 kvadratnih metrih se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav, država partnerica pa bo Alžirija. Pokličite na nič 7 33 22 100 oziroma 800, pravilno odgovorite na zastavljeno vprašanje in prislužite si dve vstopnici. Še enkrat ponovim telefonsko številko nič 7 33 22 100 oziroma 800.

0: Če se ne motim, je že nekdo na telefonski liniji. Dober dan, dobrodošli.
1: Dober dan.
0: Dober
1: dan. Miran, telefonu.
0: Miran, sem prav razumela?
1: Ja, Miran, ja.
0: Ja. Čisto preprosto nagradno vprašanje za dve vstopnici. Kje in kdaj bo potekal sejem Agra, Miran?
1: Ja, Gornji Radgone.
0: Ja, kdaj se bo to zgodilo?
1: Od 22. 8. do 26. 8.
0: Točno tako. Miran, prejeli ste vstopnici za dve osebi, prevzamete jih z osebnim dokumentom na blagajni 8, vhod 1 strani stadiona, kamor tudi sporočimo seznam nagrajencev. Pokličite za trenutek še enkrat, da mi poveste svoje podatke in čestitke za nagradico.
1: Hvala lepa. Ja.
0: Hvala tudi vam za sodelovanje. Tako tudi v popodnevu še eno nagradno vprašanje. Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj 19. avgusta sta v novomeški porodnišnici rodili Maša Zorič,

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Četrtek 20. august, ob 18. uri, slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20. uri in 30 minut pa Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 66. letu starosti poslovil naš dragi Franc Jerman iz Jelš pri Otočcu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto 22. avgusta ob 17. uri na pokopališču Šempeter na Otočcu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist programa Botrstvo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 66. letu starosti poslovil naš dragi Franc Jerman iz Jelš pri Otočcu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto 22. avgusta ob 17. uri na pokopališču Šempeter na Otočcu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist programa Botrstvo. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi Jožef Draginc, upokojeni železničar, konec 11A pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Podgradu. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi Jožef Draginc, upokojeni železničar, konec 11A pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Podgradu. Žalujoči vsi njegovi.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. V Cerkljah ob Krki bodo v ponedeljek podpisali pogodbo za izgradnjo novega večnamenskega doma. Pogodbo bosta podpisala župan občine Brežice Ivan Molan in direktor izbranega izvajalca podjetja TGH Marko Jarnevič. Pogodbena vrednost projekta znaša dobrih 3,5 milijona evrov, pri njegovem financiranju pa bo v skladu s dogovorom sodelovalo tudi Ministrstvo za obrambo. Novi večnamenski dom bo namenjen delovanju krajevne skupnosti, prostovoljnega gasilskega društva in drugih društev ter povezovanju prebivalcev. Po načrtih naj bi tako pomembno prispeval k izboljšanju pogojev za delo in druženje ter kakovosti življenja v Cerkljah ob Krki. Slovesni podpis pogodbe bo v ponedeljek ob 10:00 v prostorih krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, ob tem pa bodo projekt tudi podrobneje predstavili. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Mato se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Na srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljnji krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, je ob napovedi obiska na spletni strani sporočilo Ministrstvo za notranje zadeve. Dačić je v začetku junija Matoz učestital ob imenovanju in ga hkrati povabil, naj bo Srbija ena od prvih držav, ki jih bo obiskal kot minister. So po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug junija sporočili srbskega notranjega ministrstva. Ob tem je Dačić zagotovil, da bo njegovo ministrstvo s ciljem bolj učinkovitega spopadanja z aktualnimi varnostnimi izzivi zanesljiv partner slovenskemu ministrstvu za notranje zadeve. Sodobne varnostne grožnje, kot so organizirani kriminal, terorizem in kibernetski kriminal, nalagajo potrebo po intenzivnem, medsebojnem sodelovanju policijskih služb, je Dačić ob voščilu še sporočil svojemu slovenskemu kolegu. Danes se obeta postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer okrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na Arsu svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah. Na agenciji opozarjajo, da se lahko zvečer in jutri čez dan predvsem ob gorskih pregradah v zahodni Sloveniji nevihte dalj časa obnavljajo na istem območju. Suha tla slabše upijajo vodo, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, poudarjajo. Več padavin Arso pričakuje jutri, ko se bodo zaradi vpliva močnega in blažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. V soboto bodo padavine predvidoma postopno oslabile, predvsem sredi dneva in popoldne bo spet možna kakšna ploha ali nevihta. Po izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer v zahodni polovici Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 mm padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Proti vzhodu bo padavin manj. Najmanj na severovzhodu države, tam se bodo precej sušne razmere verjetno še nadaljevale. Posebno previdno svetujejo vsem, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi na severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra. Ob tem je v delu Primorske še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ameriški predsednik Trump je sporočil, da se bo letos sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, kar bi bilo njuno prvo srečanje v času drugega Trumpovega mandata na položaju predsednika. Ob tem je Trump dejal, da ima Severna Koreja 57 jedrskih konic.
Podrobnosti o srečanju ni navedel časnik, Wall Street Journal je medtem poročal, da naj bi Trump srečanje načrtoval med obiskom Kitajske, kamor bo novembra odpotoval na vrh azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja. Šport. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen štiridnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. Tako je Dončić za 14 igralcev najel zasebno letalo, na katerem jih, tako kot v neimenovanem hotelu v središču Ljubljane, čakajo darilni paketi s slovenskimi izdelki. Druženje bo ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa, česar se še posebej veseli drugi zvezdnik ekipe Austin Rivers, ki se je že javno pošalil, da si želi premagati Dončića. Štiridnevni obisk naj bi o promociji Slovenije pripomogel predvsem k povezovanju ekipe, ki bo imela v Ligi NBA visoke cilje. Nova sezona se bo začela konec oktobra. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Čez dan bodo temperature na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka središčem nad Skandinavijo. Hladna fronta je od severa dosegla Alpe. Z jugozahodnimi vetrovi doteka nad naše kraje zelo blažen in topel zrak. Napoved za sosednje pokrajine. V krajih zahodno od nas in v Alpah bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte in se bodo pomikale proti vzhodu. Popoldne in zvečer se bodo še okrepile, drugod bo tukaj sončno in vroče, kakšna krajevna ploha in nevihta ni izključena, pihal bo jugozahodnik ob severnem Jadranu jugo. Jutri bo spremenljivo oblačno, z občasne krajevne padavine deloma plohe in nevihte se bodo čez dan iznad sosednjih pokrajin Italije razširile nad ostale sosednje pokrajine, v Kvarnerju bo pihal jugo. Na Radio Sranka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Na radio Sranka spremljate jezikovne nasvete. Danes tudi o tem, kaj so avtorske pravice. Avtorske pravice je treba upoštevati tudi pri prevodu. Pred uporabo, za kar velja tudi prevod, je treba torej pridobiti materialne avtorske pravice, kar praviloma storite s pisno pogodbo. So pa tudi avtorske pravice delno omejene in zakon dovoljuje nekatere vrste uporabe avtorskih del v primerih, kot so obveščanje javnosti, uporaba v korist invalidnih oseb, uporaba za raziskovalne ali individualno pridobivanje znanja, reproduciranje za zasebno rabo, citiranje in uporabo pri pouku. Prevod, ki je individualna intelektualna stvaritev in nastane z dovoljenjem lastnika avtorskih pravic, tudi sam postane avtorsko delo. Da pri prevodu govorimo o avtorskem izvirnem delu, mora biti plod človeške umske dejavnosti in se uvršča na področje književnosti, znanosti ali umetnosti. Tudi tukaj uporaba ni dovoljena brez privolitve lastnika avtorskih pravic. Vsekakor ne smete vsebin brez dovoljenja avtorjev objavljati na svojem portalu, kot da gre za vaše avtorsko delo. Za kršenje avtorskih pravic zakon predpisuje globe do 5000 evrov. Neodvisno od povračila premoženjske škode pa lahko sodišče avtorju prisodi tudi denarno odškodnino za pretrpljene duševne bolečine zaradi kršitve njegovih moralnih pravic. A naj ne bo grožnja s kaznimi razlog, da spoštujemo pravice drugih avtorjev. Ne smemo se kititi s tujim perjem, obenem pa moramo poskrbeti tudi, da so naša avtorska dela, posebej na spletu, ustrezno označena kot taka, ter da obiskovalce svojega spletnega mesta obvestimo, kakšna pravila smo postavili za uporabo svojih vsebin. Saj vemo, knjige v knjigarni skoraj nihče ne bo ukradel, pri delih, objavljenih na spletu, pa je precej drugače. A gre v resnici za eno in isto stvar, za poštenje in avtorske pravice. Poslušali ste jezikovne nasvete na Radiu Sranka, ki jih je pripravila prevajalska agencija Limeta. Najdete jih tudi na blogu www.leemeta.com. Prijetno popovdne.

0: На споріду со огласі.
1: Ей, до дан щасти!
2: Дилавська хранильница!
3: Pripeli prijatelja u Dilovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Dilovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo u Šentjernej. Sobota 22. augusta. Ob 8. juri Jernejo sejem. Ob 18. juri Jernejeva povorka. Ob 20. juri in 30 minut pa Jernejeva veselica za sambl Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Jernejevo. Praznik občine Šentjernej.
4: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
6: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
7: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura 14, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz. Čas je za druge popoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Evropska komisija je sprejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so danes potrdili v Bruslu. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali na redni dnevni novinarski konferenci. Podrobnejših informacij pa niso podali. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju po posredovanju obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakonov, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, še meni Pirnat. Ministrstvo za notranje zadeve pa je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 evrov na 1015 evrov in dviguje zahtevno raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Celjski policisti poročajo o novem primeru spletne oziroma internetne goljufije. Neznana oseba se je občanu predstavila kot vojakinja v Jemnu in mu obljubila denar, če nakaže 1000 evrov. Zahtevo po nakazilih je kasneje stopnjevala do zneska 40 tisoč evrov, so sporočili iz policijske uprave Celje. Za škodovancem je neznana oseba vstopila v stik preko družbenega omrežja. Predstavila se mu je kot vojakinja v Jemnu, ki naj bi zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2,8 milijona evrov. Prepričala ga je, da mu bo denar poslala, če bo nakazal 1000 evrov, na to pa je zahteva po nakazilih stopnjevala do 40 tisoč evrov, ki jih je občan seveda naivno nakazal na različne turške račune. Ko je posumil, da bi lahko šlo za prevaro, očitno zelo prepozno, je obvestil policijo, so navedli celjski policisti. Sum spletno oziroma internetne prevare so obravnavali tudi novomeški policisti. Neznani storilci so preko lažne spletne družbe na Malti prikazovali trgovanje na borzi in domnevne rasti oziroma dobičke. Od oškodovanca so na tak način pridobili večkratne večje zneske nakazil in si protipravno pridobili večjo premoženjsko korist, so še sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Poglejmo še na tuje. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli zgolj enem tednu konec junija, ko je bil tisti prvi vročinski val, je danes v izjavi sporočil inštitut Roberta Koha. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Uradni podatki nemškega RKI kažejo, da je število preseženih smrti v letošnjem poletju preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko je bilo 8900 preseženih smrti zaradi vročine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Samo v enem tednu konec junija, ko se je Nemčija spopadala s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, so našteli okoli 9600 z vročino povezanih smrti. Največji delež z vročino povezanih smrti so zaznali v starostni skupini nad 75 let, je dodal RKI. Na inštitutu so še pojasnili, da v nekaterih primerih izpostavljeno z visokim temperaturam vodi neposredno smrt, kot je v primeru vročinske kapi. V večini primerov po obdobju visokih temperatur do smrti pride zaradi kombinacije izpostavljenosti vročini in obstoječih zdravstvenih stanj. Zato tudi vročini pravijo, da je tihi ubijalec. Španski inštitut Carlos III je danes poročil, da so v Španiji med 1. junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4458 z vročino povezanih smrti. Gre za največje število od leta 2022 naprej, ko so v istem obdobju našteli 4520 z vročino povezanih smrti. Lansko leto pa so v enakem obdobju našteli 3073 preseženih smrti zaradi vročine, leto prej pa 1890, je po navedbah AFP-ja sporočil inštitut. Romunsko bojno letalo F-16 je danes uničilo pomorski dron le nekaj 100 metrov stran od romunskega plinskega projekta na morju Neptun Deep, je sporočil romunski obrambni minister Radu Miruta. Gre za nov incident z dronom v Romuniji, sicer članici Zveze NATO in sosedi Ukrajine, za katerega romunski predsednik Nikos Ordan okrivil Rusijo. Izrael pa je Turčiji jasno sporočil, da ne sme vzpostaviti vojaške baze v Siriji. Je potem, ko je izraelska vojska napadla opuščeno letalsko oporišče na severozahodu Sirije v bližini turške meje, v sredo dejal izraelski premier Benjamin
Netanjahu. Turčija obtožbe, da namerava tam vzpostaviti vojaško prisotnost, danes odločno zanikala. Severna Koreja danes proti morju vzhodno od Korejskega polotoka izstrelila vsaj en znani strelek, sta sporočili Južna Koreja in Japonska. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Šport. Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL je sporočilo, da bo v sezoni 2027-28 v Nemčiji odigranih kar 5 tekem rednega dela. Dve bosta v Minhnu, tri pa v Kölnu, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, kako bo še danes vroče in če bo končno le prišla prava dosti velika pošiljka dežja in nas bo tudi osvežilo ohladilo. Torej, vremenska napoved za Slovenijo. Popoldne bo še sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremljivo do pretežno oblačno. Možne bodo že posamezne plohe nevihte. Kakšna nevihta pa bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod pa so 29 pa do 34 stopinj Celzija. Sicer je v Novem mestu menda že 35 stopinj. Krevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu krepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo do 18-21, na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem jutri od 25-29, na severozahodu pa okoli 21 stopinj Celzija. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme. Opozorilo. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, saj dokler ne pride ta pošiljka dežja. Trenutne temperature in vreme po krajih po Sloveniji oziroma podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob 13. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 31 stopinj, Celje 33, Črnomelj 34, Kočevje 32 stopinj. Na Kredarici je bila nevihta pri 11 stopinjah, letališča Cerklje ob Krki jasno 35, Edvarda Rusa na Maribor delno oblačno 33, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 30 stopinj, Portorož pretežno oblačno 31, Lisa jasno 28, Ljubljana zmerno oblačno 32, Murska Sobota jasno 34, Postojna zmerno oblačno 29, Slovenjgradec jasno 30, na Voglu bo svežih 19 stopinj, v Novem mestu pa jasno in že 35 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Zaradi požara zaprta cesta Petrenje, Črnotiče in regionalna cesta Kastelec Podgorje v Črnotičah. Predmet na Dolenjski avtocesti pa ovira promet med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Prišlo je žal tudi do nesreč. Na cesti Mengeš-Moste je pri vrtnariji promet oviran zaradi nesreče in pa na regionalni cesti Kalce-Colje pri Kalcah oviran promet. Bodite previdni sploh tudi zaradi vročine in prihajajočih neviht, ko bodo ceste tudi spolzke in mokre. So številni zastoji na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike. Gneče tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potem zastoj je na Gorenjski avtocesti oziroma zaprt bo priključek Brnik obe smeri od sobote 22. augusta predvidoma 6. zjutraj do 23. augusta do 18. ure. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane ponovno odprt, zaprt ostaja voz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Poglejmo še glavne in regionalne ceste. Cesta Zagorje-Mošče-Savo bo zaprta do 30. augusta, voz je čez Bevško in cesta Črnivec-Radmirje bo pri Novi Štifti zaprta še do danes, do katere ure pa niso navedli, sicer pa več informacij o zaporih cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. Ura je 14 in 10 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: poslušate Poletni radio Sraka.
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
4: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
3: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
4: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
3: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
4: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
3: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
4: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
3: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako?
4: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
3: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
4: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
3: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.
3: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

Ja, takole na Radio Sraka, ura kaže 14:27 minut, počasi bo čas za prvi šopek, pa verjetno tudi edini glasbenih želja, tole popoldne, z vami pa bom Silvester Zupančič, tudi delo večernega programa, ko bomo rokali, oziroma bo čas za večer s popularno in rock glasbo, torej pop rock večer po 20. uri se tja do polnoči. No, novičke kot ste vajeni vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri, potem pa po novicah po 16. uri sledi ponovitev zanimive oddaje Društva amputirancev Slovenije. Torej društvo združuje invalide po amputaciji in osebe s telesno okvaro, ki potrebujejo ortopedske pripomočke po celotni Sloveniji. Glavni namen dejavnosti društva pa je ugotavljanje, zagotavljanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov. Z nami je bil, oziroma bo, v ponovitvi oddaje Lojz Golob, predsednik tega društva, torej Društva amputirancev Slovenije, lepo vabljeni k poslušanju ob 16. uri in 10 minut, potem po novicah po 17. uri pa bo ponovitev zanimive oddaje Znanost in tehnika, ki jo sicer lahko poslušate ob torkih ob 18. uri in 30 minut, in sicer v aktualni temi o tej vročini in suši, kako vse to vpliva na poljščine, na naravo in seveda tudi na nas ljudi. Upajmo pa, da je danes, saj tukaj Novo mesto, res zadnji dan, ko je šla temperatura čez 35 stopinj, saj kaže, da je že 36 stopinj v senci, pa verjetno do 16-17 ure se bo še za kakšno stopinjo segrelo, preden pride tista osvežilna, deževna, nevihna in ne vem že kakšna fronta zahoda. Tako, zdaj pa najprej poglejmo, kam se lahko odpravite v teh poletnih dneh, in sicer seveda na sejem Agra na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki, znanje, nasveti, kulinarika, vina in tudi številno doživetja. Najpomembnejši tovrstni sejem v širši regiji povezuje kmetovalce, vrtnarje, ljubitelje živali, gurmane, vinoljube in tudi družine, kajti za vsakega se nekaj najde za vse generacije. Kar na 70.800 kvadratnih metrih se predstavlja kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa je Alžirija. Spoznajte živali in avtohtone pasme, sajenske vrtove, agrine tržnice, nagrajena vina in še mnogo več. Agra, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti. Lepo vabljeni v Gorno Radgono. No in po novicah po 15. uri, torej čez slabo urico, če boste pazljivo poslušali tudi tole, kar sem zdaj prebral, pa tudi potem bom še kakšen stavek dva povedal o tem sejmu Gorni Radgoni, bom zastavil nagradno vprašanje, to še podelujemo po dve vstopnici, v vsakem terminu dopoldne in popoldne še do jutri, do petka 21. augusta, tako da pazljivo poslušajte, potem bom zastavil nepretežko vprašanje in tisti, ki bo prvi pravilno odgovoril, bo dobil dve vstopnice zase, pa še za kakšnega družinskega člana, partnerja, partnerko ali pa prijatelja, prijateljico, torej za sejem v Gorni Radgoni. Ja, dogaja pa tudi tukaj pri nas, na Dolenjskem, ne tako daleč od Novega mesta, samo približno 20 km stran proti vzhodu, in sicer v Šentjerneju in okolici Jernejevo 2026. Četrtek prinaša šport, slavnostni dogodek in glasbo. To je današnji četrtek, ko smo 20. augusta. Dopoldne ste že bili vabljeni na tekmovanje v Pikadu, no popoldne bo 18. uri pa bo slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Vrhunec dneva pa bo o 8:30 zvečer, ko bo Jernejev koncert, ko ne bo več vroče. Nastopila bosta pihalni orkester občine Šentjernej in Vlado Kreslin. Jernejevo 2026, tega večera pa res ne gre zamuditi. Pa nazaj v naše prelepo, sicer zelo vroče Novo mesto, kjer potekajo novomeški poletni večeri. Potekali so že julija, pa tudi potekajo še avgusta. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot tudi najmlajšim obiskovalcem. Dogaja pa se v knjigarni oziroma pred knjigarno Goga, lepo v senčki, sicer zvečer je že tako in tako. Senca se je dan sveto dnevo že precej skrajšal, torej na glavnem trgu centra Novega mesta. In kaj bo danes večer ob 20. uri, ko je četrtek 20. august, zima v Sokču, Eliza Šua, Dosapin in Pija Prezel, torej literarni večer pred knjigarno Goga.
lepo vabljeni, pa pogledamo še naprej. V soboto 22. augusta pa bo že ob 10. uri dopoldne Zlatolaska in trije medvedi, gledališče Fru Fru, lutkovna predstava. To pa bo glavno namenjeno za otroke, torej pred knjigarno Goga. In kar je pomembno, vstop na vse dogodke brezplačen, celoten program in vse podrobnosti pa so na voljo na spletni strani festivala npv.goga.si. Lepo vabljeni. Tako in vabijo vas tudi upokojenci iz Novega mesta na njihove aktivnosti, ki so brezplačne in se dvijo v njihovi hiši sožitev centra Novega mesta na Čitalniški ulici 1. Zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo udeležbo na telefonski številki 0730212240, 0730212240. Če uporabljate internet, ste vešči svetovnega spleta in lahko pišete tudi po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net. Drugače pa vse informacije, podrobnosti in razpored aktivnosti še do konca avgusta najdete na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Za danes so se dejavnosti že zaključile, bo pa pestro tudi jutri v petek, ko bomo 21. augusta in sicer od 8. do 12. ure bodo potekale družabne igre in šah kot ponavadi med tednom v njihovih hiši sožitja in ob 9. uri jutri bo tudi brič. Lepo vabljeni. No, društvo amputirancev Slovenije, ki ga bomo tudi danes ponovno predstavili v ponovitvi oddaje po novicah po 16. uri, pa vabi na tradicionalno srečanje amputirancev Slovenije, ki bo v soboto 22. augusta ob 11. uri dopoldne na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10:50 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah. Po srečanju bo sledila proslava in druženja s pogostitvijo. Dogaja pa tudi v Kostanjevici na Krki oziroma v galeriji Božidarjaka, v Kostanjevici na Krki bo prihodnih dneh pestro in ustvarjalno. Jutri v petek 21. augusta bo med 10. in 12. uro sledila še dopoldanska kiparska delavnica. Potem prav tako jutri v petek 21. augusta zvečer oziroma ob 19:30 pa bo na sporedu koncert Pejsaži Prekmurja. In še v soboto 22. augusta ob 17. uri ste vabljeni na javno vodstvo po razstavi Jake Babnika Vprašanje pogleda. Poletje je tako odlična priložnost za obisk galerije, ustvarjanje in odkrivanje umetnosti. Pa še pozor, mladi ustvarjalci v Kostanjevici na Krki bodo od ponedeljka 24. do petka 28. augusta potekale brezplačno ustvarjalno izobraževalne delavnice za otroke in mlade od 8. do 14. leta. Delavnice bodo vsak dan med 10. in 15. uro. Udeležba je brezplačna, potrebne pa so predhodne prijave na elektronskem naslovu info@terra-vera.org. Preživite del počitnice ustvarjalno, poučno in v dobri družbi. Pa še območno Združenje Rdečega križa Trebnje vas ljudno vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale v Galaksiji v Trebnjem v ponedeljek 24. augusta od 7. do 13. ure, potem tudi v torek 25. augusta in še v sredo 26. augusta, prav tako oziroma vsak dan od 7. do 13. ure. Pokličite in se naročite na darovanje krvi na telefonske številke 051-389-270. 051-389-270 ali 051-671-147, 051-671-147. Sicer pa več informacij dobite na spletni strani območnega Združenja Rdečega križa Trebnje, kar se tiče krvodajalskih akcij na njihovem območju oziroma tudi na spletni strani www.daruj-kri.si. Tudi Dolenjski muzej Novo mesto pripravlja številne dogodke in sicer pozdravljeni mladi prijatelji muzeja ob koncu počitnic vas vabijo na delavnice v Dolenjski muzej. V torek 25. augusta od 10. do 12. ure bo tiskanje na majice, potem v sredo 26. augusta od 10. do 12. ure bo usnjena zapestnica. V četrtek 27. augusta prav tako od 10. do 12. ure bo tkana zapestnica in še v petek 28. augusta tudi od 10. do 12. ure bo dogodek Odtis narave. Ogledali si boste občasni razstavi Rokotočec, Košček kraja in 22. novomeške likovne dneve. Sledile bodo ustvarjalne delavnice.
Zbrali se boste na recepciji Dolenjskega muzeja v Novem mestu, razen v petek, ko bo delavnica v Jakčevem domu. Prosijo, da se za obisk predhodno prijavite na elektronski naslov laura.fabian@dolenskimuzej.si. Sicer pa več informacij o teh delavnicah, torej v Dolenjskem muzeju Novo mesto, dobite na njihovi spletni strani www.dolenskimuzej.si. Pa še iz mestne občine Krško so poslali obvestilo za javnost, da od 20. augusta, torej od danes, začne ureditev državne ceste G1-5 na območju med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Zaradi izvedbe del bo najprej vzpostavljena popolna zapora odseka od hidroelektrarne Krško do križišča za Hočevarjev trg, ki bo trajala predvidoma 30 dni. Obvoz bo urejen po krški obvoznici. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in strpnost ter za dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije. Sicer pa več informacij dobite tudi na spletni strani mestne občine Krško www.krsko.si. To je to. Zdaj ste izvedeli, kam se boste lahko odpravili. V nadaljevanju sledi polka Klateže oziroma ansambl Klateži bodo zašpilali in zapeli. V pesmi Ustavi v čas, potem pa lahko za glasbo na željo. Že pokličete predvsem tisti, ki že nekaj dni niste, ne tisti, ki nonstop klicarite, torej na 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Vsi z internetom, ki imate svoj e-mail, elektronski naslov, lahko pišete v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com ali pa Facebookarju obiščete našo stran, všečkate, če še niste, si kaj pogledate in tudi tam se da potem napisati, kaj bi radi slišali, poslušali. Preživite lep, neprevroč poletni dan v družbi Radija Sraka.

0: 14 ur 41 minut, čas je za en hiter šopek vaših glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan. Anica Ljutomera.
0: Anica, je vroče pri vas kot pri nas?
1: Ja, sonce sije, pa veter piha.
0: Aha, ja, ampak tukaj je kar pritiska, 36 stopinj v senci.
1: Ja, se tudi vroče je.
0: Tole vroče poletje se nikakor ne da, pa že kaže za drug teden, da bo spet šlo čez 30 po tem dežju.
1: Ja,
0: kaj čmo. Katera bo pesem?
1: Vzemi si čas, fantje vseh vetrov.
0: Prej bo že ena v času, pa naj bo še ena, ne? Lepo se umejte tam gori.
1: Ja, enako tudi vas.
0: Ja, upamo, da pride kaj dežka do vas, pravijo, da tam bo najmanj na severovzhodu, žal.
1: Ja.
0: Ne? Ja, bomo pihali, da bo še do vas prišlo. Jutri.
1: Ja,
0: lep pozdrav, srečno nasvidenje. Sem in da se bodo jutri padavine razširile nad vso Slovenijo, samo da ne bo kaj hujšega. Lepo in rahlo dežuje, par nalivov, da bo pošteno zalilo, čeprav je prepozno že za, tako, za te polščine, ne? Pa za kmetovalce. Tako pač je. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Silvestra Radio, sva se včeraj slišala, ste imeli glasbeno želo že ne vem kolikrat ta teden. Lep, dober dan, gospod Silvester, pa zavrti od za moje vnukice pa babico Tatjano, eno da je na vunjaka, hvala ti pa, lepo povdan ti, želim Natalija, malce se Natalija zatipkala, mogoče tudi vročino vpliva na to, ja Natalija pa ni Blaž, jaz sem Silvester, to sem kar popravil, tako, ne vem, če imamo res tako podobne glasove, no se včeraj mi je pa nekdo zdarko tam zamešal. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Silvester, neverjetni ste, ne bo šlo, pri meni ne, bomo res morali zablokirati tole številko. Damjana je še nekaj napisala, dobro popoldan, glasbeno želje do ansambla Javor, za danes imam rojstni dan, sem ga dala po grlu, hvala Damjana. Hvala Damjana, Silvester, čakam, katero mi boš podaril. Ja, kar tole, kar ste napisali, ne, ansambel Javor, tako, Damjana, lepo praznujte, vse najboljše še na mnoga, mnoga leta, tako, če si sami voščite, ni problem, ne, za ostale pa je druga rubrika čestitke in pozdraviti, isto pa morate poklicati v našo glasno službo, če pa sebi voščite, pa ni problema, to pa gre čez. Halo.
3: Dobar dan, želim.
0: Rozi, povejte, kaj boste poslušali?
3: Jaz bi pa prosim od fantov spreske kozarje zloti nam gore.
0: Ja, danes bo težko kaj zarje, ker bodo oblaki prišli, tukaj se že obloči na ovem mestu. Naj bo v pesmi, ne?
3: Prosim, kaj ste rekel?
0: Aha, vi slabo slišite. Rozi, bo pesmica?
3: Ja, jaz se pritisnem tlele zdaj na tale...
0: Ojačevalec.
3: Povedim, pa je pa dobro slišim.
0: Ja, ste že povedali. Hotel sem reči, da zvečer se bo poblačilo, tako da ne vem, če bo kaj zarje videti. Bo pa v pesmici sedaj, čez nekaj minut.
3: Joj, da bi vsaj kaj dežje dal.
0: Bo, Rozi.
3: Bo.
0: Ja.
3: Bo videla, če bo vgunila, da bo.
0: Ja, vremenari pravijo, da bo. Saj jutri se bo razširilo nad vso Slovenijo, oziroma bo šlo čez frontica.
3: Joj, tako je potreben.
0: Zdaj je še tam, na severu Italije, pa v Avstriji.
3: Lepo za pesmico.
0: Lepo zdrav, Rozi, da ne bo predolga, nasvidenje, srečno. Blažica se je tudi nekaj zaželela, to pa tisto gospa z Hrvaške. Pozdrav, može, ja se vračam, Dario Zimič. Blažica, niste imeli dovolj Balkan Expressa včeraj po 20 uri. Ok, pa naj bo, bom preveril, če tale je, bo. Tako lahko, može. Lep pozdrav na Hrvaško, tam proti Glini, tako se vidim, razberem iz Facebooka profila te gospe, naše zveste poslušalke. Še nekdo kliče. Halo.
4: Dobar dan, Silvester, tukaj pa Ida.
0: Ida, kaj vroče?
4: Jo, vroče pa peha.
0: Ja, jaz sem se tudi skoraj skuhal, čeprav sem imel klubu kapo na glavi, ko se še do radija. Ma, tukaj po novem mestu je sam asfalt, saj imamo nekaj dreves, pa še premalo.
4: Ja, pri nas imamo pa velik drevje, posegle horuče.
0: Ja, bravo. No, v Mariboru so jih pa posekali, pa so ljudje čisto pomoreli zaradi tega, ne?
4: Ja, sem vedela smoč po televiziji.
0: Ja, kaj se to dogaja? Sekajo drevesa, pa se pa zgovarjajo, da bodo mlada posedila, ampak mlado drevo ne da 30-50 let sence.
4: Tako je, tako je.
0: Pa še sušijo se, ne, v tej vročini.
4: Ja,
0: kam to gre, ne?
4: Ja, obupanje, pa se, bo je prodal.
0: Pa se pa čudijo, da je če dalje bolj vroče, ne, pa ljudje umirajo
4: tudi vročine. Ja, pa če dalje smabi, ne?
0: Ja, pa sam pleh, beton in asfalt.
4: Tako.
0: Evo, bo ena lepa pesem, katera?
4: Jaz bom pa od spomena v srce sem pustil na Dolenjskem.
0: Na najlepši pokrajini Slovenije.
4: Tako. tako je, tako je.
0: Velja.
4: Hvala lepa, Silvester, pa lep dan, adio.
0: Lepo se mejte i da ohladite se, na svidenje tudi družbi Srakice. Takole še tukaj, če kaj priletelo v naš tale e-mail. Ja, pisal je Miha, rad bi slišal ansambel Hrvol, leta hitro tečejo, mislim, da letra hitro nam teko, nekaj takega je valček tega ansambla, torej Tonija Hrvola. Bomo slišali tudi tole pesem, najprej pa še na po mojemu zboru, predno se te naštimam, to bo Kartisa Znana, Valče Podekle in ansambel Lojzeta Slaka. Še 13 minut, slabih pa manjka do 15 ure, ko bo ponovno čas za novice, po 15 uri tam nekje 15-20 minut čez 15,

0: Na sporedu so oglasi.
1: Klub za konjski šport Šentjer naj prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

15 je bila ura, ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Evropska komisija je prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so danes potrdili v Bruslu. Obravnavali jo bomo v najkrajšnem možnem času, so napovedali na redni dnevni novinarski konferenci. Podrobnejših informacij pa niso podali. Izredni notranji nadzor nad popodanskim dodatnim programom v ambulanti za elektromiografijo oziroma EMG klinike za neurologijo UKC Maribor je pokazal organizacijske neskladnosti, ki pa jih odpravljajo, so sporočili zavoda. Postopek izvajanja programa bo tako po njihovih navedbah v prihodnje bolj pregleden, o njem pa bodo dodatno poročali odgovornim. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakonov, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, še meni pravnik Rajko Pirnat. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 evrov na 1015 evrov in dviguje zahtevno raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Celjski policisti poročajo o novem primeru internetne goljufije. Neznana oseba se je občano predstavila kot vojakinjo v Jemnu in mu obljubila denar, če nakaže 1000 evrov. Zahtevo po nakazilih je kasneje stopnjevala do zneska 40 tisoč evrov, so sporočili s policijsko uprave Celje. Za škodovancem je torej neznana oseba stopila v stik preko družbenega omrežja, verjetno preko Facebooka. Predstavila se mu je kot vojakinjo v Jemnu, ki naj bi zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2,8 milijona evrov. Prepričala ga je, da mu bo denar poslala, če ji bo nakazal 1000 evrov. Nato pa je zahtevo po nakazilih stopnjevala do 40 tisoč evrov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune. Ko je posumil, da bi lahko šlo za prevaro, je obvestil policijo, so še navedli celjski policisti. No, sum spletne oziroma internetne prevare pa so obravnavali tudi novomeški policisti. Neznani storilci so preko lažne internetne družbe na Malti prikazovali trgovanje na borzi in domnevne rasti oziroma dobičke. Od oškodovancov so na tak način pridobili večkratne večje zneske nakazil in si protipravno pridobili večjo premoženjsko korist, so še sporočili z policijske uprave Novo mesto. Poglejmo na tuje. Kitajska je danes Združene države Amerike posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. V Nemčiji so letos poleti zabeležili kar okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli zgolj enem tednu konec junija, ko je bil tisti prvi vročinski val, je danes izjavil sporočil inštitut Roberta Koha RKI. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Uradni podatki nemškega RKI-ja kažejo, da je število presežnih smrti v letošnjem poletju preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko je bilo 8900 presežnih smrti zaradi vročine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Samo v enem tednu konec junija, ko se je Nemčija spopadala s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, so našteli okoli 9600 z vročino povezanih smrti. Največji del z vročino povezanih smrti so zaznali v starostni skupini nad 75 let, je dodal RKI. Na inštitutu so pojasnili, da v nekaterih primerih izpostavljenost visokim temperaturam vodi neposredno v smrt, kot je v primeru vročinske kapi. V večini primerov pa obdobji visokih temperatur do smrti pride zaradi kombinacije izpostavljenosti vročini in obstoječih zdravstvenih stanj. Zato v vročini tudi pravijo tihi ubijalec. Romunsko bojno letalo F-16 je danes uničilo pomorski dron oziroma brezpilotni letalnik le nekaj 100 metrov stran od romunskega plinskega projekta na morju Neptun Deep, je sporočil romunski obrambni minister Radu Miruta. Gre za nov incident z dronom v Romuniji, sicer članici Zveze NATO in sosedi Ukrajine, za katerega je romunski predsednik Nikos Ordan okrivil Rusijo.
Severna Koreja je danes proti morju vzhodno od korejskega polotoka izstrelila vsaj en znani strelek, sta sporočili Južna Koreja in Japonska. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Šport. Vodstvo Severnoameriške hokejske lige NHL je sporočilo, da bo v sezoni 2027-28 v Nemčiji odigranih kar 5 tekem rednega dela. Dve bosta v Minhnu, tri pa v Kölnu, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe nevihte. Kakšna nevihta pa bo možno tudi drugod po Sloveniji. Pihal bo jugozahodnik, obmor jugo. Dnevna temperatura bo na severovzhodu okoli 25, najvišje dnevne drugod pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Na tukaj vremenari vedno vsaj 2 stopinji manj, prikazujejo v resnici po Novem mestu že 36 stopinj. Krevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu krepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo do 18 do 21, na severozahodu jutri okoli 16, najviše dnevne pa od 25 do 29, na severozahodu jutri okoli 21 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine. Danes bo kraj zahodno od nas in v Alpah spremljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe nevihte, ki se bodo pomikale proti vzhodu. Popoldne zvečer se bodo še ukrepile. Drugod bo dokaj sončno in vroče, kakšna krevna plohe nevihta pa ni izključena. Piha bo jugozahodnik ob severnem Jadranu jugo. Jutri bo spremljivo oblačno, občasne krevne padavine, deloma plohe nevihte se bodo čez dan iznad sosednih pokrajin Italije razširile nad ostale sosedne pokrajine. V Kvarnerju pa bo pihal jugo. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope območje nizkega zračnega tlaka središčem nad Skandinavijo. Hladna fronta je od severa dosegla Alpe. Z jugozahodnimi vetrovi doteka nad naše kraje zelo vlažen in topel zrak. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krevne padavine. V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme. Opozorilo. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme in temperature po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 14. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Bile pri Novi Gorici jasno 30 stopinj, Celje 33, Črnomelj jasno 34, Kočevje 32, na Kredarici je bila nevihta pri 10 stopinjah, letališča Cerkve ob Krki pretežno jasno 36, Edvarda Rusa na Maribor delno oblačno 34, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 31, Portorož pretežno oblačno 32, Lisa pretežno jasno 29 stopinj, Ljubljana oblačno 32, Murska Sobota jasno 35, Postojna oblačno 30, Slovengradec pretežno jasno 30, na Voglu pretežno oblačno pri prijetnih 19 stopinjah, v Novem mestu pa jasno in že 36 stopinj Celzija. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru je prišlo do nesreče na odstavnem pasu, bodite previdni. Na primorski avtocesti na izvozu Unec iz smeri Kopra je zaradi okvare vozila oviran promet in pa zaradi požara je zaprta lokalna cesta Petrinje, Črnotiče in regionalna cesta Kastelec Podgorje v Črnotičah. Zastoje so še vedno na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike. Gneče tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji, zastoj dolg približno 3 km, proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Gneče še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Zastoj so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri.
Promet je tudi zaradi popodanske prometne konice povečan na številnih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in seveda pred delovnimi zaporami. Zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje je močno povečan promet od meje s Hrvaške proti notranjosti Slovenije, saj ljudje v bistvu bežijo z morja, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Sicer več informacij o zaporah cest zaradi del po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si, na voljo pa tudi brezplačna številka Radija Sraka, na katero lahko sporočite kakršnokoli posebnost na cestah, tudi radarsko kontrolo. Nič 80 71 99. Točno 11 minut je čez 15. Na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Na 20 minut čez 15, kot sem preobljubil, bom sedaj Silvester podelil še dve vstopnici oziroma stopnici za dve osebi za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gorni Radgoni, tako da pazljivo poslušajte. Bom odprl tudi telefonski številki, nekaj bom prebral in zastavil nepretežko nagradno vprašanje. Tisti, ki bo seveda pravilno odgovoril, bo torej dobil dve vstopnici za ta kmetijski sejem. Torej od 22. do 26. avgusta bo Gorna Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost. Obiskovalce čakajo novosti z področja kmetijstva in živilstva, pa strokovni nasveti, vrhunske jedi, vina, številno doživetja ter zanimiva srečanja. Na kar 70.800 kvadratnih metrih se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in so razstavljavcev iz kar 36 držav. Država partnerica pa bo letos Alžirija. Takole sledi nagradno vprašanje, mislim, da je podobno, kot smo ga imeli že v ponedeljek, tako da če ste takrat pazljivo poslušali, kako je poslušalka ali poslušalec odgovoril, sploh ne bo težko. Torej, koliko razstavljavcev in iz koliko držav se predstavlja na 64. mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki bo v Gorni Radgoni od 22. do 26. avgusta. Tako naši telefonski številki sta odprti, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Torej še enkrat povem vprašanje, koliko razstavljavcev in iz koliko držav se predstavlja na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki bo v Gorni Radgoni od 22. do 26. avgusta. Takole bom seveda pomagal, dovolj, da približno odgovorite, če ste pazljivo poslušali, kar sem prejle prebral, ne bo težko odgovoriti. Telefonski številki sta na voljo, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Takole, da bo lažje, bom še enkrat ponovil, torej od 22. do 26. avgusta bo Gorna Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost. Obiskovalce čakajo novosti z področja kmetijstva in živilstva, pa strokovni nasveti, vrhunske jedi, vina, številno doživetja ter zanimiva srečanja. Na kar 70.800 kvadratnih metrih se bo predstavilo kar 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa bo Alžirija. Nagradno vprašanje, torej za dve vstopnici, za dve osebi, ki jih bo nagrajenec prevzel z osebnim dokumentom na blagajni 8, vhod 1, to je strani stadiona, bomo tam sporočili seznam nagrajencev, torej vprašanje se glasi, koliko razstavljavcev in iz koliko držav se predstavlja na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki bo torej Gorni Radgoni od 22. do 26. avgusta. Dobar dan. Halo. Ja, kdo je poklical? Ste že dobili zvezo, kar oglasite se. Halo? Očitno je nekdo presenečen, da je dobil. Se slišimo? Očitno ne bo nic s tem klicem, pokličete ponovno. Takole, bomo šli kar k eni pesmi, potem pa, če bo kdo poklical, pa pravilno odgovoril, bo torej dobil dve vstopnici za sejem Agra in nagrajenec naj potem podatke selim naslovom sporočil našo glasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000, tam imajo tri ničle. Za nagradno vprašanje pa sedaj pokličite na 07 33 22 100, oziroma če imate pravilen odgovor, se mislite, da boste pravilno odgovorili. Dobar dan.
2: Dobar dan, tukaj pa Joži.
1: Samo še priimek?
2: Barbo.
1: Jožica Barbo?
2: Ja.
1: Boste odgovorili na vprašanje, ga ponovim ali boste kar povedali?
2: 1690 razstavljavcev iz 36 držav.
1: Bravo, čisto pravilno. Čestitam. Evo, hvala. Dobili ste dve vstopnici, torej prevzeli jih boste z osebnim dokumentom na blagajni 8, vhod 1, to je tam, kjer je stadion na tisti strani, kamor bomo seveda sporočili seznam nagrajencev, tudi vaše ime pa priimek, pa morate imeti en osebni dokument, ne, ali osebno, ali pa potni list, da ne bo kdo drug še nam iz vas. Pa enega še sabo lahko vzemete, ne?
2: Lep dan.
1: Tako, ja, srečno nasvidenje, pa takole, gospa, sporočite svoje podatke s celim naslovom v našo glasno službo, tam pa telefonska številka 07-33-22-00. In takole, to bomo še podelili jutri v petek, ko bo 21. august še do podanskem in tudi po podanskem terminu.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož pride domov iz službe in na mizi najde listek. Dragi možek, šla sem v trgovino, pridem tik tak domov. Ko se žena vrne iz trgovine, po nekaj urah, seveda, na mizi najde listek, ki ga je napisal mož. Draga ženka, šel sem v bife, pridem cik cak domov.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 24. avgusta od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zajdlova 1 iz vod 2 javna. In v torek 25. avgusta bo od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Podgrad iz vod 3, šola konec. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v torek 25. avgusta od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dobrnič iz vod 1 Dobrnič ob cesti desno. In v sredo 26. avgusta bo od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Lukovek iz vod 3 Lukovek desno vas. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v nedeljo 23. avgusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje industrijska cona Kanižerica 3. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 24. avgusta od 10. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Čerešnjevec iz vod desno, od 7. do 9. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje KZ Krasinec iz vod vas. In distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Koblari Farma, Koblari Sever in Koblari Vas, da bo ponedeljek 24. avgusta od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: V zanima kako do lahkih nog naokrog, ne zabudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
6: Čas trgatve se približuje, po enološka sredstva, škarje, za boje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni! Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Petek 21. augusta ob 19. uri vabljeni na večer šentjernejskih penin in koncert skupine Počeni škafi. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om v 10 na 1919, kar te lahko kupite.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Ure točno 16. na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za popoldanske novice. Danes proti večer in po noči bodo predvsem na zahodu države nastajala krajevna neurja. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma ARSA, ki je za zahod države izdala oranžno vremensko opozorilo, je možen pojav močnega vetra, nalivo in krajevno tudi toče. Padavine pa se bodo širile proti vzhodu države, pri čemer bodo postopno slabele. Več o vremenu pa na koncu novic. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so v državnem zboru vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menja, da so njegove ravnanje nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete, ter resno ogroža ugled in delovanje parlamenta. Evropska komisija je prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so danes potrdili v Bruslu. Obravnavali bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali na redni dnevni novinarski konferenci. Podrobnejših informacij niso podali. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirneta treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakonov, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, še meni Pirnat. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 66 nujnih primerih in je številko 113 prejeli 243 klicev. Obravnavali so prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami in 6 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Enemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so zasegli predelano kolo z motorjem. Posredovali so tudi zaradi 15 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, hude telesne poškodbe, nasilje v družini, goljufije, ponarejene denarja, odzema motornega vozila in tatvin. Kar nekajkrat so posredovali zaradi kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje. Mestna občina Krško obvešča, da bo pričela zbiranje vloge za škodo na kmetijskih pridelkih zaradi neurja s točo, nastalo med 12. majem in 23. julijem. Zbiranje velja za kulture, ki niso bile zajete v prvem roku popisa. Vloge bodo zbirali do vključno srede 26. avgusta v času uradnih ur. Obrazec 2 je na voljo na spletni strani občine in v sprejemni pisarni. Škodovanci pa morajo izpolniti in dvakrat podpisati obrazec 2 oziroma 2, priložiti kopijo prve strani zbirne vloge za leto 2026 in kopijo geoprostorskega obrazca. Pri zavarovanem pridelku priložiti kopijo zavarovalne police in zavarovalniškega zapisnika oziroma poročila. Po možnosti priložiti tudi fotografije škode. Na obrazcu 2 se navedejo podatki o nosilcu KMG ter podatki o poškodovanih kulturah, gerkih, površinah, odstotku zmanjšanja pridelka in zavarovalni polici. Vlogo je treba dati osebno v glavni pisarni občine ali po pošti na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14 oziroma Cesta Krških žrtov 14, 8270 Krško, najpozneje do 26. avgusta. Mestna občina Krško bo zbrane vloge posredovala upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje v nadaljno obravnavo, so še sporočili iz te posavske občine. Poglejmo na tuje. Na pomoč pri gašenju požaru v Srbiji v sredo prispelo rusko protipožarno letalo Iljušin. Sodelovalo bo pri gašenju požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, kjer je največje žarišče. Po državi je še vedno aktivnih več požarov, ki pa so po besedah pristojnih pod nadzorom, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo po noči ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru, je še opozoril.
Kitajska je danes Združene države Amerike posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom in političnimi in diplomatskimi sredstvi. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli zgolj enem tednu konec junija, je danes v izjavi sporočil inštitut Roberta Koha oziroma RKI. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti povezanih z vročino. Na inštitutu so še pojasnili, da v nekaterih primerih izpostavljena z visokim temperaturam vodi neposredno smrt, kot je v primeru vročinske kapi. V večini primerov pa obdobji visokih temperatur do smrti pride zaradi kombinacije izpostavljenosti vročini in obstoječih zdravstvenih stanj. In temu tudi pravijo smrt zaradi vročine. Romunsko bojno letalo F-16 je danes uničilo pomorski dron le nekaj 100 metrov stran od romunskega plinskega projekta na morju Neptun Deep, je sporočil romunski obrambni minister Radu Miruta. Gre za nov incident z dronom v Romuniji, sicer članici Zveze NATO in sosedi Ukrajine, za katerega je romunski predsednik Nikos Ordan okrivil Rusijo. Izrael je Turčiji jasno sporočil, da ne sme vzpostaviti vojaške baze v Siriji. Je potem, ko je izraelska vojska napadla opuščeno letalsko oporišče na severozahodu Sirije v bližini turške meje v sredo dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Turčija je obtožbe, da namerava tam vzpostaviti vojaško prisotnost, danes odločno zanikala. Šport. Košarkarji Los Angeles Lakers so prispeli slovensko prestolnico oziroma Ljubljano in se nastanili v hotelu Intercontinental v središču mesta, kjer jih je pričakala množica privržencev 17-kratnih prvakov Severnoameriške lige NBA. Celoten 4-dnevni dogodek organizira slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremljivo do pretežno oblačno, možno bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšne nevihta pa bo možno tudi drugod po državi. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature so na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 36 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu krepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo do 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne pa jutri od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme. Opozorilo. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja, možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili o 15. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 30 stopinj, Celje 33, Črnomelj 35, Kočevje 32. Na Kredarici je bila manjša ploha pri 11 stopinjah, letališča Cerkev ob Krki delno oblačno 35, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 34, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 31 stopinj, Portorož pretežno oblačno tudi 31, Lisca pretežno jasno 29, v Ljubljani že bila manjša ploha, še vedno 32, Murska Sobota pretežno jasno 35, Postojna pretežno oblačno 26, v Radečah je bila manjša ploha 21 stopinj, Slovenj Gradec jasno 32 in na Novem mestu bila jasno pri 35 stopinjah. Trenutno pa se že oblači. Razmere na cestah so številni zastoji in sicer na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Potem je gneča na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa tudi med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani. Tam so zastoji na posameznih odsekih.
Gneče na Gorenjski avtocesti na Ljubljanski zahodni obvoznici in Gorenjski avtocesti med Kozarjem in Vodicami proti Karavankam občasno zapirajo predor Šentvid in pa zastoje pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno dolg približno 3 km. Proti Kranjski gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Gneče tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani pa med počivališčem Zima in Slovenskimi konicami zastoj proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Zastoj so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu obe smeri. Promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečena na nekaterih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na portalu promet.si, kjer najdete več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še opozorili. Zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje je močno povečan promet od meje z Hrvaške proti notranosti Slovenije, saj številni zaključuje počitnice in tudi bežijo v notranost zaradi slabega vremena. Torej, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani je gneča. Ponekod po Sloveniji nevihte že ovirajo promet, voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in tudi prepovedano. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Bodite vidni, če je potrebno, ročno prižgite luči. 11 minut je čez 16. Na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci. Danes bomo v današnji oddaji govorili o društvu, ki povezuje ljudi z zelo različnimi življenjskimi zgodbami, a jih povezujejo podobne izkušnje, potrebe pa tudi želja po čim bolj samostojnem življenju. V studiu pozdravljam Alojza Goloba, predsednika Društva amputirancev Slovenije. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, želim vsem poslušalcem Zrake in tudi našim članom.
2: Lepo, gospod Golob, nam lahko opišete Društvo amputirancev Slovenije in komu je pravzaprav namenjeno? Kakšen je namen tega društva?
3: Društvo amputirancev je bilo ustanovljeno na pobudo manjše skupine ljudi, ki smo bili amputirani in pred 9 leti, zdaj smo osnovno šolo napravili, zgleda, da bomo še lahko v srednjo šolo naprej. V glavnem združuje vse ljudi, ki so amputirani ali okončine, ali ženske, tudi dojke in maternice, tako da pa veliki imamo tudi spremljevalcev, ker brez spremljevalcev sploh ne moremo ne izredno organizirati, niti športnega tekmovanja, ker le, oni so tisti, ko nam pomagajo, da premagujemo vse težave.
2: S čim pa se društvo ukvarja tako skozi leto? Kaj počnete?
3: Društvo ima svoj program, ukvarjamo se pa v glavnem celo leto brez prestanka. Treniramo šport, imamo eno dramsko skupino v Slovenj Gradcu, potem imamo pevsko društvo Nov, naše, ki nastopajo javno že tudi na srečanjih in na proslavah, tako da smo kar ponosni na njih in seveda, mi imamo tudi, da se ljudje boljš počutijo, imamo organizirano tudi termalno zdravljenje, pri nas dobiš karte, lahko se organizira, da še mi prevoz zrihtamo, če jih je do 10, ne. Pa drugo želje pa nam je, da bi več tega nudili, ker samo tisto, kar nam da FIHO, je premalo, da bi kaj drugega kot administracijo, pa vodenje, pa elektriko, pa telefon, take potrebe, ampak vseeno nekje še izdete organiziramo srečanja tako, ko bo zdaj 22. augusta v Brusnicah, kjer naj bi prišli vsi amputiranci, zdaj vabljeni so in njihovi spremljevalci v Brusnice, da se malo pogovorimo o težavah in kakšne želje bi imeli.
2: Kakšne težave vas pestijo, ko ste že omenjali težave?
3: Največja težava je premikanje, mobilnost. Recimo, če si invalid na spodne okončine, si priklenjen doma. Razen, če imaš sorodnike ali pa prijatelje, ali dobre prijatelje, mislim. V glavnem je težava to prijeti, recimo, če gremo, samo en primer povem, gremo na avtobus, ne moreš nje kovčka nest, ne moreš po stopnicah prijeti, ker teh avtobusov dvižno napravo praktično do Lenskem ni. Ene dva sta v Sloveniji, pa jaz nisem še videl.
2: Pa tudi verjetno kakšne tehnične ovire, kar se infrastrukture v Novem mestu tiče, pa nasploh po Sloveniji, kar se upravnih enot tiče zdravstvenih domov in tako.
3: No, jaz ne da bi kritiziral, ampak povem, da občinska do župana ne moreš prijeti, ker ima stopnice, nima pa dvigala. Ampak to ne more vplivati, se župan tudi prilagodi nam, tako da lahko opravimo potrebe.
2: Imate zgledno sodelovanje z mestno občino Novo mesto.
3: Ja, nam tudi nudi prostore brezplačne, tako da, da je saj tle olajšava, da še to ne plačujemo. Sem pravi, župan ima posluh, sploh po Novo mesto. Kar se gradi, je vse posod primerno za invalide. Ne moreš pa vse ugoditi. Ne?
2: Povejte, gospod Golob, koliko članov šteje to novomeško društvo?
3: Ja, jaz ne moram reči novomeško društvo, ker je to amputiranci Slovenije. Ne? Jih je, ja, če bi vse amputirance, jih je okrog 30 tisoč. Ne? Samo vključenih jih je pa uradno 300. Ne?
2: Zakaj je taka mala številka?
3: Glejte, oddaljenost pa ljudje imajo čim manj posluha za društvo. Noben ne bi nič delal, noben ne bi nič organiziral, noben ne bi nič brige prodel. Razen enih par posameznikov, ki jih moram pohvaliti, so pa zelo pridni. Ki delajo v upravnem odboru in na socialnem področju in športnem področju in s pevci. Tako da brez teh ljudi bi sploh ne bi društvo obstajalo.
2: Kaj pa lahko društvo amputirancem še nudi? Poleg, kot ste že omenili, raznih izobraževanj, izletov, športnih aktivnosti?
3: Glejte, mi imamo približno vsak mesec v Soči, rehabilitacijskem centru, posvet. Da malo prikažemo tem novim invalidom, ki so, prikažemo, da ni tako črno, kot izgleda, ko si enkrat amputiran. Saj za mene je bilo, si svet podrl in verjetno da druge isto, ko in se razgovore, vidim, da en se pa še bolj obupali. In mi jim dajemo spodbudo, da ni življenje in da ljudje nas so zljubili, ker vidijo, da smo tolik delovni.
2: Verjetno, kot človek sliši ta izraz amputiranec, si pogosto predstavljamo predvsem tisto fizično posledico. Kaj pa je po vašem mnenju tisto, kar pa ljudje od zunaj ne vidimo?
3: Glejte, jim povedal iz vlastnega primera, jaz imam težavo z nogo, ki je odrezana, ne? Z krnom, že 28 let me boli vsak dan, da ne morem prestajati v čas, kar zatuljem. Ampak življenje je lepo, ne moramo. Ne sem s tem ne strani gledati.
2: Res je, kaj pa je po navadi najtežji trenutek, tista sama amputacija ali potem življenje, ki pride?
3: Dekrat, ko se zbudiš in padeš v realnost, dekrat je najhujše, ne veš, ali bi se čez okro skočil, ali bi živ naprej.
2: Obupa,
3: meni se to zgodilo, da sem zjutraj ustal, pa sem mislil, da imam nogo, pa sem pol ob radiator udaril. Pa sem presekal glavo. To ni prijetno, so pa tudi prijetne, ko se družimo, se nasmejimo, se pogovorimo, en drugmu damo na svete svoje izkušnje, ker tudi veliko ljudi se obrača na nas s tem, da malo pojamrajo, ne, in jih potolažimo. Tudi to bišimo, ker težko invalide. Da se prinesemo glasilo, pa malo se pomenimo, pa malo težave njihove naše, pa se predlažje, mislim, hitrejši čas teče.
2: Res je. Nekaj glasbe si privoščiva, gospod Golob, potem pa zadajo nadaljujemo.

0: Poslušate oddajo Naš vsakdanjik, govorimo pa o društvu amputirancev Slovenije, v studiu pa pozdravljam predsednika gospoda Alojza Goloba, s katerim sva že nekaj uvodnih besed povedala o samem društvu. Gospod Golob, koliko časa pa človek v bistvu potrebuje, da se, bom rekla, na novo nauči v tistih vsakdanjih stvari pa začne živeti čim bolj samostojno?
1: Po amputaciji je stres. In po, zdaj neki so močnejši, psihično eni so šlohnejši in to je odvisno od tega, koliko si močan. Je pa tako, da nikoli ne pozabiš trenutka, ko si izgubil nogo.
0: Uh-huh.
1: In jaz sem enkrat vprašal enega na začetku fantomske bolečine, rekel, stric, kdaj pa zginijo fantomske bolečine? Rekel, nikoli. To se kvečim pojačajo. Tako da ni nekega upanja, da ne bomo pozabili.
0: Uh-huh.
1: In želimo sam to, da bi naše življenje bilo kvalitetno in da bi se družili, da bi čim hitrejši in lažje čas tekel.
0: Uh-huh. Pa se vam zdi, da je današnja družba dovolj potrpežljiva, kako ne rečem, vključujoča do ljudi z amputacijo oziroma z gibalnimi ovirami?
1: Je. Jaz moram reči, da družba je, samo za nas je zmerim še premalo. Mi hočemo več. Ne?
0: Uh-huh.
1: In to je človeška hiba. Ne? In mi smo isto, kakor vsi ljudje. Ne? Nismo nič drugačni. Samo mogoče imamo večje potrebe.
0: Uh-huh. Pa mislite, da je dostop do teh protez pri nas v državi, bom rekla, na vaše izkušnje dovolj dober, kje se največkrat zatakne?
1: Glejte, pri nas imamo dobro uri Sočo, samo čakalne dobe so rata nekdih tako, kar pri ostalih bolniških. Včasih si lahko šel, ko si je rana zacedila, si avtomatsko prišel na vrsto. Zdaj čakajo pa ljudje tudi po letu in pol. In to je, mislim, en handicap, da ne moreš takrat dobiti, ko bi rad. Ne?
0: Uh-huh.
1: Pa nekrat, ko si še fizično sposoben bolj, ker s tem, ko ti čakaš, propadajo mišice in ni tazga gibanja, če bi imel eno strokovno vodenje, da bi pač telovadbo, pa ni, ne, da vse ne moreš omogočiti.
0: Uh-huh. Omenjali ste šport in gibanje, koliko lahko pomagata pri fizičnem, pa tudi pri tem psihičnem okrevanju?
1: Ja, vete, pozabiš. Misli omrneš na šport, uh-huh. na glasbo, na kulturo.
0: Uh-huh.
1: Ne misliš samo tisto črno, ampak tudi sve te stvari vidiš.
0: Uh-huh.
1: Mi sodelujemo z Republiko Hrvatsko v športu in ko dobimo pokar, smo tako veseli kot od Lizike.
0: Zanimivo. Kolikokrat imate to vrstna srečanja tako v enem letu?
1: Meddržavno srečanje imamo štirka. Dvakrat pri nas, dvakrat v Hrvatski. S Hrvati smo se kar pobratli in dobro sodelujemo. Tako da imamo, ker smo amputiranci eni in drugi se dostopimo in vemo, kakšne težave imamo uh-huh. en drugim. In moram priznati, da tako sodelovanje je delo. Jaz nisem zadovoljen sem s tem.
0: Uh-huh.
1: Moram bi še tle doma, pa ampak, ne vem, ali ljubosumnost, ali kaj je, sorodna društva, kakor invalidi delovni, pa recimo upokojenci, imajo mičkino odpora do nas. Sam skušamo to nadoknaditi in jih imamo zraven, da vidijo, da smo tudi mi še živi in da delamo in da se trudimo.
0: Lepo. Omenjali ste hrvaške kolege, kako pa je pri njih? Kaj vam povedo? Mislite po vaših izkušnjah, da je za amputirance bolje poskrbljeno pri njih ali pri nas?
1: Glejte, tam je veliko amputirancev bojnih.
0: Uh-huh.
1: In vojni apuntiranci lažje zahtevajo, kot kar mi, ko smo civilni.
0: Uh-huh.
1: In oni pravi, mi smo se borili za državo, mi pa smo se tudi z delom, ne, ampak ni tako popularno, kot kar pri njih recimo šport amputiranih.
0: Uh-huh. Zanimivo. Gospod Golob, še nekaj takto glasbe, potem pa se bova pogovorila o tem dogodku, ki ga organizirate naslednjo soboto.

0: Gospod Golob je z mano predsednik Društva amputirancev Slovenije, ki pa prihodnjo soboto 22. avgusta društvo pripravlja vse slovensko srečanje amputirancev na Dolenjskem. Kaj bo letos posebnega?
1: Letos imamo 9 let našega obstoja. In smo rekli, ker smo končali osnovno šolo, moramo se tudi bolj resno pogovarjati. In dost smo naredili napak in veliko dobrega. Vete kako, kjer dela ta greši. In letos bi rad čim več ljudi privabili na to proslavo, ne samo amputirance, ampak tudi spremljevalce in somišljenike in vse, ki nam kakorkoli donirajo, ker drugače ne bi mogli preživeti.
0: Kako pa takšno srečanje pravzaprav poteka? Je to bolj družabnega značaja, izmenjava izkušenj, ne vem, športni dan, vse skupaj po malem?
1: Ne, tele je v glavnem kot ena proslava. Ta prva imamo eno od 10 do 11 družine, malo pogovorimo, potem je uradni del proslava s slavnim govornikom. Na to imamo kosilo, po kosilu je pa državno srečanje. Želimo, da bi se čim dlje zadržali v naši sredini in da čim več izmenjamo izkušenj.
0: Koliko ljudi, obiskovalcev pričakujete letos?
1: Ja, računam, da tam do 200.
0: Kakšne izkušnje imate iz preteklih let?
1: Ja, mi smo začeli na Gorjancih, pa je bilo že tam gor 80 ljudi. Samo tam gor je cesta. Vsi pravijo, zdaj gor prijem, pa imam pa še 2 dni za avto putati. Ali pa platov, ne.
0: Z tega vidika potem.
1: Ja, ker težje opravljamo dela in...
0: Res je.
1: Ja.
0: Nisva pa povedala, na kateri lokaciji tokrat?
1: Mi smo se zdaj, kar že 3. leto, stacionirali v Brusnicah, ker tam je garaža od gospoda Kralja in je primerna za sončno in deževno vreme. Če je sonce, ni direktnega udara sončni žarko, če je pa dež, pa je pa pokrito, tako da se imamo odlično. Ne? In želimo, da bi to srečanje čim večje bilo, ker je že, povabili smo zdravim vse donatorje in vse, ki mislijo, da naj bi pomagali invalidom.
0: Kakšen je v bistvu program? Zberete se kdaj ob 10?
1: Ob 10. Program je ta prva himna, kot ponovadi, ne. Potem je povedovalc, pa je moj govor, pa je govor ta slavnostni govornik. Potem pa še ostali, ki hočejo se ali zahvaliti, ali pozdraviti naše delo, donatorji in...
0: Po tem uvodnem govoru in tem kulturnem programu, kaj sledi?
1: Ja, sledi, upajmo, da bomo organizirali eno točko tako humoristično in pojmo, da še pevci, imamo svoje pevce, pa je vrpel vmesi na konc. Po tej proslavi, ki računamo, da bo 1 uro, ne bi bilo pa kosilo, po kosilu pa državno srečanje, kot sem se rekel.
0: Ja, krasno. Lep dan se vam obeta, torej, a ne?
1: Ja, upajmo. Lep dan, kakor kjer vzame, ne. Da bolniki na srcu bodo verjetno težje. Tak, normalni ljudje bo pa boljše, ne.
0: Res je.
1: Sam med nami ni normalnih. Mi smo vsak po svoje nesrečen amputiranc, kako izgovor ne bomo razpravljali ali na delu, ali...
0: Zato pa srčni, a ne? In nosite veliko lepega v srcu.
1: Ja.
0: To pa ne smemo pozabiti. Povejte mi še, se je po amputaciji spremenil, tudi nekaj ste o tem že povedali, vaš pogled na življenje, kaj, ne vem, danes cenite bolj kot prej?
1: Gledajte, jaz sem delal v zelo dobrem kolektivu v Krki, bil sem na vzdrževanju in jaz sem se mu odlično. In jaz še danes nisem pozabil svojih sodelavcev in še zmerim ponoči čas, ko sajnam, ko ne moram spati, jih vidim pred sabo. In še zmerim se nasmijani, kadarkoli se srečamo, se pozdravimo, poklepetamo, tako da bil je kolektiv zelo, zelo, zelo v redu.
0: Krasno, imate lepe spomine potem.
1: Zelo lepe.
0: Lepo.
1: Ja. Hočemo tudi upelati v naše društvo, da bi se čim več harmonije bilo, da bi ne zamerili en drugo, da bi pač nasmehom in z dobro voljo delali, kar delamo.
0: Lepo. Gospod Golob, imate še kakšno tako motivacijsko misel za vse tiste, ki so bili, ne vem, pred kratkim amputirani ali pa za vaše člane?
1: Glejte, jaz za vse amputirance pravim to, da samo volja in dobra volja, ker pomagati, če tarnaš, nič ne pomagaš, kvečeš še slabše je. Bi se pa rad lezo in zahvalil vsem našim sodelovcem, ki pomagajo i v Risoči in da koči je na terenu. In novoletne obiske, ploh pa moje sodelovce imam odlične, da boljše ne mogu imeti. Ne. Se pravi, to se kar podlešuje iz Krke, ko sem bil zaposlen.
0: Lepo. Še enkrat bova naše poslušalke in poslušalce in širšo javnost povabila na dogodek, ki bo naslednjo soboto 22. augusta v Brusnicah.
1: Ob 10. uri.
0: Ob 10. tako da lepo le povabljeni. Vam pa ena lepa hvala za obisko v našem studiju, vse povedano in veliko zdravja vam boščim.
1: Hvala vsem poslušalcem.
0: Hvala lepa za obisk. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila današnja oddaja Naš vsakdanjik. Lepa hvala tudi za vašo pozornost.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
9: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Sobota 22. augusta. Ob 8. juri Jernejev sejem. Ob 18. juri Jernejeva povorka. Ob 20. juri in 30 minut pa Jernejeva veselica z ansambl Mladi Poljanški in Tanja Žagar. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
5: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Krška vas, nizko napetostno mreže Krška vas, v petek 21. avgusta predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica Kolodvor, nizko napetostno mreže Trgovski blagovni center, v petek 21. avgusta predvidoma med 7 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Tržišče Kolodvor, v petek 21. avgusta predvidoma med 7 in 10. uro. Ter na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale, v petek 21. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica Obsotlin, na območju transformatorske postaje Spodnji Viršta, nizko napetostno mreže Kajba, v petek 21. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektrocelje.www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuj pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Von Radio Sraka. Radio Sraka.

Ura je bila 17, poslušate Radio Sraka, čas je za novice. Domače novice. Danes proti večeru in po noči bodo predvsem na zahodu države nastajala krivna neurja. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje, ki je za zahod države izdala oranžno vremensko opozorilo, je možen pojav močnega vetra, nalivo in krajevno tudi toče. Padavine se bodo širile proti vzhodu države, pri čemer bodo postopno slabele. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki kmetijsko svetovalne službe ogledal posledice letošnje suše v vzhodnem delu države. Kot je povedal po obisku v Podlehniku, so se seznanili tako s stanjem na živinorejskih kot na ekoloških kmetijah, ter se seznanili s pozitivnimi učinki namakanja. Cigler Kralj je pohvalil strokovne službe javnega kmetijskega svetovanja v sklopu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko-gozdarskih zavodov po Sloveniji, ki da opravljajo izjemno strokovno delo in skrbijo za to, da tudi po tako hudih preizkušnjah kmetje vse naravnajo strokovno in z agrotehničnimi ukrepi ter ostalimi odločitvami omilijo posledice suše in drugih ujm. Kmetijski minister je tudi v spodnjem Podravju pogovorih s kmeti slišal podoben poziv, kot ga je že pretem tudi ob obiskih okolici Ljubljane na Gorenjskem, da rejci potrebuje pomoč pri zagotavljanju krme. Izpad krme je ponekod tudi za 4 ali 5 mesecev, zato že iščemo rešitve, kako bi najbolj učinkovito in pravično pomagali rejcem pri zagotavljanju krme, je še dejal minister. Podravski kmetje pa so ministrstvo tudi pozvali, da je zaradi sprememb agrometeorologije nujno potrebno bolj fleksibilne narediti določbe nitratne direktive. Sem zelo pristaš tega, da stroka spremlja razmere vsako zgodno pomlad ali pozno zimo in predelovalcem omogoči, da okoliko razmere dopuščajo, začnejo z mineralnimi gnojili gnojiti že prej, ne šele 15. februarja, je še dejal Cigler Kralj. Opozicijske stranke Gibanja Svoboda, Socialni demokrati in Levica so v državnem zboru vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegovo ravnanje nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogroža ugled in delovanje parlamenta. Evropska komisija je prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so danes potrdili v Bruslu. Obravnavali jo bomo na krajšnjem možen času, so napovedali na redni dnevni novinarski konferenci. Podrobnejših informacij pa niso podali. Na katedri za novinarstvo Ljubljanske fakultete za družbene vede opozarjajo na slabšenje ekonomskih in institucionalnih razmer za neodvisno novinarsko delo ter krepitev možnosti političnega vpliva na medije. Med drugimi izpostavljajo nedavne lastniške spremembe v medijih v okviru United Group, pritiske na Radio Televizija Slovenija in ostaljene razpisov pomoči medijem. Izredni notranji nadzor nad popodanskim dodatnim programom v ambulanti za elektromiografijo oziroma EMG klinike za neurologijo UKC Maribor je pokazal organizacijske neskladnosti, ki pa jih odpravljajo, so sporočili zavoda. Postopek izvajanja programa bo tako po njihovih navedbah v prihodnje bolj pregleden, o njem pa bodo dodatno poročali odgovornim. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 evrov na 1015 evrov in dviguje zahtevno raven znanja slovenskega jezika. Še vedno pa ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Ministrstvo za kmetijstvo bo na letošnjem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agro v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 22. do 26. avgusta, predstavilo ključne usmeritve za krepitev odpornega, konkurenčnega in vzdržnega agroživilskega sektorja. V spredju bodo tri področja, ki so ključna za prihodnost slovenskega podeželja: digitalizacija, generacijska prenova in lokalno oziroma krajevno pridelana hrana. V soboto 22. avgusta se torej Gornji Radgoni začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Ujme s točo in vetrom ter suša, ki so v letošnjem letu izjemno prizadela slovenske pridelovalce in predelovalce, so ponovno potrdile, da prilagajanje ni več vprašanje izbire, temveč nujnosti. Zato so digitalizacija, krepitev znanja in vlaganja v ljudi ključni elementi razvoja odpornega in konkurenčnega slovenskega kmetijstva. Podnebni izzivi, gospodarske razmere in potrebe po večji prehranski varnosti zahtevajo
sodobne rešitve. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je prepričan, da lahko nanje odgovorimo z vlaganjem v mlade, lokalno okolje in inovacije. Digitalizacija je ena najpomembnejših razvojnih usmeritev ministrstva. Na razstavnem prostoru ministrstva za kmetijstvo bodo obiskovalci lahko spoznali številne primere sodobnih rešitev, ki dokazujejo, da digitalna preobrazba slovenskega kmetijstva ni več vprašanje prihodnosti, temveč sedanjosti. Nove tehnologije kmetom omogočajo učinkovitejše gospodarjenje, zmanjševanje stroškov ter boljše prilagajanje vremenskim in tržnim razmeram. Včeraj ob 19:29 so bili policisti policijske postaje Novo mesto obveščeni v prometni nesreči tretje kategorije, v kateri je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo voznik motornega kolesa znamke Suzuki GSF 650 izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na travnik, kjer je posledično padel in se huje telesno poškodoval. Poškodovanega je oskrbela ekipa nujne medicinske pomoči. Zoper povzročitelja sledi ukrep. Policisti policijske postaje Novo mesto so v Šmarjeških Toplicah opravili tudi kontrolo motoristov, pri čemer so zaznali sum, da je kolo z motorjem predelano, vsled česar je bil odrejen izredni tehnični pregled, pri čemer je bilo ugotovljeno, da predelano kolo z motorjem z ogrejenim nehomologiranimi deli dosega hitrost 69,7 km na uro. Kolo z motorjem je bilo zaseženo na podlagi 74. člena zakona o motornih vozilih, zoper voznika pa sledi obdolžilni predlog. So še sporočili z policijske uprave Novo mesto. Poglejmo na tuje. Na pomoč pri gašenju požaru v Srbiji je v sredo prispelo rusko protipožarno letalo Iljušin. Sodelovalo bo pri gašenju požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, kjer je največje žarišče. Po Srbiji je še vedno aktivni več požarov, ki pa so po besedah pristojnih pod nadzorom, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Kitajska je danes ideja posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru, je še opozoril Zelenski. Romunsko bojno letalo F-16 pa je danes uničilo pomorski dron le nekaj 100 metrov stran od romunskega plinskega projekta na morju Neptun Deep, je sporočil romunski obrambni minister Radu Miruta. Gre za nov incident z dronom v Romuniji, sicer članici Zveza NATO in sosedi Ukrajine, za katerega je romunski predsednik Nikos Ordan okrivil Rusijo. Severna Koreja je danes proti morju vzhodno od korejskega polotoka izstrelila vsaj en znani strelek, sta sporočila Južna Koreja in Japonska. Incident pa se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Šport. Košarkarji Los Angeles Lakers so prispeli v slovensko prestolnico in se nastanili v hotelu Intercontinental v središču mesta, kjer jih je pričakala množica privržencev, 17-kratnih prvakov Severnoameriške lige NBA. Celoten 4-dnevni dogodek organizira slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe nevihte. Kakšne nevihta pa bo možno tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik v morju jugo. Dnevne temperature oziroma najvišje temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krivne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu krepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri pa bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najviše jutrišnje dnevno od 25 do 29, na severozahodu pa okoli 21 stopinj Celzija. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
opozorilo. Danes proti večeru in po noči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Vremenski podatki po Sloveniji zabeleženi so bili ob 16. uri, bile pri Novi Gorici pretežno jasno 32 stopinj, Celje tudi 32, Črnomelj še 33, Kočevje 30 stopinj, Kredarice v oblakih pri 10 stopinjah, letališča Cerkelj ob Krki delno oblačno 35, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 33, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 30, Portorož pretežno oblačno 32, Lisca 27, Ljubljana pretežno oblačno 30, Murska Sobota pretežno jasno 35, Postojna pretežno oblačno 21, v Ratečah je bila ploha 19 stopinj, Slovenjgradec zmerno oblačno 30 in v Novem mestu je pretežno jasno pri še 32 stopinjah Celzija. Razmere na cestah so številni zastoji na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča do Vrhnike. Potem gneče na primorski avtocesti med Postojno Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjem in Vodicami proti Karavankam občasno zapire predor Šentvid. Pred predorom Karavanke pa še vedno zastoj proti Avstriji zdaj dolg še 1 km. Gneče na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golem Rebrom proti Ljubljani in pa zastoje med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Gneče tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri. Promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečan na nekaterih cestah, ki vodijo z mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje je močno povečan promet od meje s Hrvaške proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Na portalu promet.si, kjer najdete več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še opozorili, da ponekod po Sloveniji nevihte že ovirajo promet. Voznike zato opozarjajo, da je ustavljeno vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Bodite vidni, če potrebno, ročno prižgite luči. 12 minut je čez 17, na Radio Sraka pa ste poslušali pregled današnjih novic.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.

Današnja oddaja Znanost in tehnika bo v celoti posvečena suši, ki to poletje pesti večji del Evrope in tudi Slovenije. Evropa trpi zaradi obsežne suše, ki je prizadela reke, kot sta Donava in Ren, zgodovinsko nizkimi pretoki. Nenadne suše, ki jih povzročajo vročinski valovi, so se od leta 2000 povečale za 8-krat, je pokazala globalna študija. Rastline lahko zaradi visokih temperatur propadajo kljub namakanju kmetijskih površin. Suša v Franciji in drugod po Evropi je vidna tudi iz vesolja, odpadanje drevesnih listov pa je pričakovan odziv na sušo. Še posebej so na udaru bukve, neposrednih ukrepov za blaženje posledic pa praktično ni. Sušni stres pri rastlinah ni povezan le s pomankanjem vode v tleh, temveč tudi z vročinskim in suhim zrakom, ki pospešuje izgubljanje vode. Prav to je razlog, da zalivanje rastlin oziroma namakanje kmetijskih površin ne pomaga v želeni meri, so 13. avgusta zapisali na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Čeprav sušo najpogosteje dojemamo kot pomankanje vode v tleh, rastline v ekstremnih poletnih razmerah začnejo propadati tudi takrat, ko so tla še vlažna. Glavni razlog za to je intenzivna transpiracija oziroma oddajanje vode iz nadzemnih delov rastlin v ozračje, je v sporočilu za javnost pojasnil direktor fiziologije rastlin na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Dominik Vodnik. Pri običajnem delovanju oskrba nadzemnih delov rastline z vodo poteka tako, da se ob izhlapevanju vode skozi mikroskopske odprtine na listni površini, imenovane listne reže, v listih ustvarja podtlak, ki vleče vodni stolpec po rastlini navzgor. Proces poganja primanjkljaj do polnega nasičenja zraka z vodno paro, strokovno imenovan deficit tlaka vodne pare. Toplejši zrak lahko sprejme več vode, zato se ob isti absolutni količini vodne pare v zraku poveča deficit tlaka vodne pare. Težave nastopijo, če je zaradi intenzivnosti transpiracije vlek vode v rastlini premočen. V celicah prevodnih tkiv pride do pretrganja vodnega stolpca ali embolije. Posamezne embolije za delovanje rastline niso usodne, ob njihovem večjem obsegu pa pride do zmanjšanja prevodnosti in omejene oskrbe listov z vodo, je razložil Vodnik. V ekstremnih vročih poletnih sušah prihaja do masovnih embolij in posledičnega delnega ali popolnega sušenja nadzemnih delov rastline. Do opisanih težav lahko ob zelo suhem zraku pride tudi, če so tla vlažna, zato zalivanje rastlin oziroma namakanje kmetijskih površin ni v veliko pomoč. Za mnoge dele kopnega obstajajo znanstveni dokazi, da se sušnost ozračja, podobno kot temperatura, povečuje bolj, kot se je spreminjala pred industrijsko revolucijo. Deficit tlaka vodne pare postaja eden aktualnejših dejavnikov globalnih okoljskih sprememb, ki se mu zaradi učinkov, kot so vpliv na rastlinsko pridelavo ter umiranje gozdov, posveča precej znanstvene pozornosti, so še zapisali na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Francijo je letošnje poletje prizadela huda suša, zaradi katere je bilo sredi julija v stanju opozorila ali alarma več kot 85% države, kažejo podatki Evropskega observatorija za sušo. Razsežnost sušnih razmer razkrivajo tudi satelitski posnetki. Evropski observatorij za sušo, ki deluje v okviru službe za upravljanje izrednih razmer programa Copernicus, zagotavlja sistematično posodobljeno spremljanje suše v Evropi, s čimer pomaga pri izdajanju zgodnih opozoril, ocen vplivov in spremljanju odločitev glede upravljanja z vodami. Po podatkih observatorija je bilo sredi letošnjega julija v stanju opozorila ali alarma pred sušo več kot 85% Francije v primerjavi s približno 65% ob istem času lani in manj kot 2% leta 2024, ko poletja ni zaznamovala razširjena suša. Razlike med posameznimi leti so dobro vidne na satelitskih posnetkih programa Evropske unije Copernicus, prikazanih v naravnih barvah. Zeleni odtenki
predstavljajo območja zeleno vegetacijo, medtem ko bež, okar in bledo rjavi odtenki kažejo območja z manj zelenja in vidnejšimi tlemi. Na sliki zajeti 8. avgusta v pokrajini od Atlantske obale do severnih nižin prevladujejo bež in okar toni, zelena območja pa so omejena predvsem na gozdove in hribovja. Na sliki, posneti 12. avgusta 2025, se bledo rjava območja širijo po zahodu države in pariški kotlini. Za primerjavo služi fotografija z 11. avgusta 2024, na kateri pa izstopajo zeleni toni.

0: Йо, как є наша срака, а на треза маришка, послуша гаже сака, чорна-бела писана, алипа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.
1: Prezgodnje rumenenje, sušenje in odpadanje listov je pričakovan odziv dreves na dolgotrajen sušni stres. Še posebej so na udaru bukve, neposrednih ukrepov za blaženje posledic pa praktično ni, je povedal profesor gozdarstva Robert Bruce. Ob pogosti vročini in suši se lahko poslabša odpornost celotnih gozdnih sestojev, je opozoril. Med trenutnim sušnim obdobjem lahko po celotni državi opazujemo krošnje dreves, ki se že sredi avgusta spreminjajo v tipične jesenske barve, na tleh pa se nabira tudi posušeno odpadlo listje. Rumenenje in odpadanje listov je sicer le vidna posledica kompleksnih prilagoditvenih procesov, ki jih rastline sprožijo, da bi zmanjšale izhlapevanje in izgubo vode z listne površine. Drevo, ki mu sredi poletja zaradi suše odpade del listja, zato ni nujno bolno ali odmrlo, vendar gre lahko za normalen odziv na izrazito pomankanje vode, je pojasnil profesor z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Robert Bruce. Da bi drevesa preprečila izhlapevanje vode, namerno zaprejo mikroskopske odprtine na listni površini, imenovane listne reže. Čeprav s tem zmanjšajo svoje potrebe po vodi, hkrati otežijo sprejem ogljikovega dioksida, ključnega plina, za potek fotosinteze in rastlinsko rast. Če se suša nadaljuje, začnejo listi veneti, prirastek se zmanjša ali ustavi, ob stopnjevanju stresa pa lahko pride do sušenja in prezgodnjega odpadanja listov, poganjkov, cvetov ali nedozorelih plodov, v skrajnem primeru tudi do odmrtja drevesa, je povedal Bruce. Poleg pomankanja vode je pomembno upoštevati tudi dolgotrajno vročino, ki so ji drevesa izpostavljena med vročinskimi valovi. Nižja stopnja izhlapevanja vode namreč pomeni, da se listi težje ohladijo, zato lahko visoke temperature povzročijo dodatne poškodbe listnega tkiva. Začne se razgradnja zelenega klorofila, kar naredi rumena in oranžna barvila, ki so sicer v listih ves čas prisotna, bolj vidna. Spremembe, ki pri vseh drevesnih vrstah in na vseh rastiščih niso enake, raziskovalci letos opažajo predvsem pri bukvi, lipi in lipovcu, hrastih, med njimi zlasti dobu, belemu gabru ter brezi. Različni odzivi so posledica genetskih lastnosti posameznega drevesa, starosti, razvitosti koreninskega sistema in preteklih stresov. Zelo pomembno je tudi rastišče, saj lahko iste vremenske razmere bistveno bolj prenesejo drevesa na globokih, z vodo dobro preskrbljenih tleh, kot pa tista na plitvih, suhih in prisojnih tleh. Bukev je razmeroma občutljiva na pomankanje vode, zato se lahko tudi na suhih, plitvih in prisojnih rastiščih sušni in vročinski stres pri njej pokažeta precej izrazito. Letos je njeno stanje dodatno zapleteno zaradi poškodb po majski pozebi, je poudaril Bruce. V začetku in sredini maja so se namreč temperature marsikje po Sloveniji spustile pod ledišče in poškodovale mlade, pravkar odgnale liste in poganke, od česar si številna drevesa do danes niso povsem opomogla. Po besedah Brusa si lahko drevesa ob tovrstnih izjemnih dogodkih praviloma opomorejo, kljub manjši stopni fotosinteze, prirastku lesa in manj ustvarjenih rezerv. Problematično pa je ponavljanje oziroma zaporedje različnih stresov, kot se to dogaja pri bukvi. Posledice takšnih stresov se lahko seštevajo, drevesa izgubljajo vitalnost in postajajo občutljivejša za bolezni, škodljive organizme in druge motnje, je poudaril. Če se bodo sušna in vročinska obdobja pogosto ponavljala, lahko postopno slabijo odpornost celotnih gozdnih sestojev. Dolgoročno lahko pričakujemo večjo umrljivost občutljivejših dreves, težave pri pomlajevanju posameznih vrst, na manj primernih rastiščih ter postopne spremembe vrste sestave gozdov je posledica za gozdne ekosisteme strnil brus. Izvajati kratkoročne ukrepe, s katerimi bi neposredno pomagali drevesom med sušnimi in vročimi obdobji, je praktično nemogoče. Kot je povedal Bruce, je ključno, predvsem dolgoročno prilagajanje gospodarjenja z gozdovi, ki mora temeljiti na ohranjanju in pospeševanju vrstne in genetske pestrosti. Večja genetska raznolikost povečuje verjetnost, da bodo v populaciji tudi drevesa, ki bodo neugodne razmere bolje prenašala ter se v njih uspešneje ohranjala in pomlajevala, je pojasnil. Čeprav je postopno prilagajanje drevesne sestave pričakovanim podnebnim razmeram nujno za ohranjanje vitalnosti in odpornosti gozdov, je po besedah Brusa pri uvajanju novih proti suši in vročini odpornejših drevesnih vrst potrebna previdnost. Upoštevati je treba ekološke lastnosti drevesne vrste, njeno poreklo, izkušnje iz primerljivih okolij ter njeno dolgoročno uspešnost in morebitna tveganja za okolje. Preprosto nadomeščanje domačih vrst z vrstami toplejših in bolj suhih območij samo po sebi ni rešitev, je še dodal profesor gozdarstva Robert Bruce. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.

0: ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Šola že trka na vrata. Zvezki barvice, pisala in druge šolske potrebščine vas čakajo v živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnja Krka. Vse za brezskrben začetek novega šolskega leta pri vašem lokalnem trgovcu. Boljše prilike nej, kuje Jernejevo v Šentjernej. Nedelja 23. avgust od 17. ure naprej. Jernejeva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tole je bil ensambl Vikis oziroma naši rojaki, ki živijo in ustvarjajo na Švedskem. Ura pa je 18 in na Radio Sraka je čas za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Danes proti večer in po noči bodo predvsem na zahodu države nastajala krivna neurja. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma Arsa, ki je za zahod države izdala oranžno vremensko pozorilo, je možen pojav močnega vetra, nalivo in krajevno tudi toče. Padavine pa se bodo širile proti vzhodu države, pri čemer bodo postopno slabele. Slovenija bo do konca septembra v Bruselj posredovala sedmi in s tem zadnji zahtevek za izplačilo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, ki bo obsegal 60 mejnikov in ciljev. Skupna vrednost zahtevka bo znašala 272 milijonov evrov, od tega 269 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 3 milijone evrov posojil, so po seji sporočili z vlade. Vlada je na današnji dopisni seji razrešila dosedanje ter imenovala nove predstavnike ustanovitele v svetu Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana. Za preostanek mandata, torej do 12. septembra 2027, je vlada imenovala Andreja Lampeta, Simona Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa si je s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe ogledal posledice letošnje suše v vzhodnem delu države. Kot je povedal po obisku Podlehniku, so se seznanili tako stanjem na živinorejskih kot na ekoloških kmetijah, ter se seznanili s pozitivnimi učinki namakanja. Cigler Kralj je pohvalil strokovne službe javnega kmetijskega svetovanja v sklopu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko-gozdarskih zavodov po Sloveniji, ki da upravljajo izjemno strokovno delo in skrbijo za to, da tudi po tako hudih preizkušnjah kmetje vseeno ravnajo strokovno in z agrotehničnimi ukrepi ter ostalimi odločitvami omilijo posledice suše in drugih ujm. Kmetijski minister je tudi v spodnjem Podravju pogovori s kmeti slišal podoben poziv, kot ga je že predtem tudi ob obiskih okolici Ljubljane na Gorenjskem, da rejci potrebuje pomoč pri zagotavljanju krme. Izpad krme je ponekod tudi za 4 ali 5 mesecev, zato že iščemo rešitve, kako bi najbolj učinkovito in pravično pomagali rejcem pri zagotavljanju krme, je še dejal minister. Opozicijske stranke Gibanja Svoboda, Socialni demokrati in Levica so v državnem zboru vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegove ravnanje v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Evropska komisija je prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so danes potrdili v Bruslu. Obravnavali bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali na redni dnevni novinarski konferenci. Podrobnejših informacij pa niso podali. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakonov, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, še meni pravnik Rajko Pirnat. Ministrstvo za kmetijstvo bo na letošnjem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agro Gorni Radgoni, ki bo potekal 22. do 26. avgusta, predstavilo ključne usmeritve za krepitev odpornega, konkurenčnega in vzdržnega agroživilskega sektorja. V spredju bodo tri področja, ki so ključna za prihodnost slovenskega podeželja: digitalizacija, generacijska prenova in lokalno oziroma krajevno pridelana hrana. V sklopu prenove kmečke tržnice v Sevnici, ki poteka v okviru projekta Zdravo jem, pa je bil v teh dneh v pokritem delu tržnice nameščen premični virtualni kulinarični pomočnik. Virtualni kulinarični pomočnik deluje na velikem digitalnem zaslonu na dotik. Obiskovalci se lahko prek pomočnika seznanijo z različnimi lokalnimi sestavinami in izbere recepte za pripravo jedi. Recepte si lahko prek zaslona pošljejo na svoj e-naslov oziroma elektronski naslov ali pa do njih dostopajo preko QR kode preko pametnega telefona, z njim se poskenira to kodo. Virtualni kulinarični pomočnik je prilagojen tudi najmlajšim, ki lahko skozi zabavne miselne igre spoznava različne domače jedi, načine njihove priprave in sestavine. Zanje je v pokritem delu tržnice pripravljen tudi nov kotiček z mini knjižnico in prostorom za risanje.
V jesenskih mesecih bo potekla tudi prenova zonanjega dela kmečke tržnice, ki med drugim vključuje nakup 8 dodatnih prodajnih stojnic. Prenova bo poleg rednega delovanja tržnice omogočila tudi izvedbo različnih dogodkov, predstavitev in promocijskih aktivnosti. Kmečka tržnica bo tako še naprej pomembno stičišče lokalnih ponudnikov in občanov, z novo in posodobljeno opremo pa bo omogočila tudi izvajanje različnih osebin projekta Zdravo jem. Prenovljena tržnica bo tako še dodatno prispevala k povezovanju lokalnih ponudnikov s potrošniki ter promociji zdrave in krajevno pridelane hrane. S projektom Zdravo jem občina Sevnica skupaj s partnerji krepi podporo lokalnemu kmetijstvu, spodbuja trajnostne prehranske izbire in prispeva k večji ozaveščenosti o pomenu kakovostne hrane za zdravje posameznika in tudi skupnosti. Projekt v vrednosti 221.874,83 evra je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in se bo izvajal 12 mesecev, so še sporočili z občine Sevnica. Sum spletne oziroma internetne prevare so obravnavali tudi novomeški policisti, kajti neznani storilci so preko lažne spletne družbe na Malti prikazovali trgovanje na borzi in domnevne rasti oziroma dobičke. Od oškodovanca so na tak način pridobivali večkratne večje zneske nakazil in si protipravno pridobili večjo premožensko korist, so danes poročili z policijske uprave Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Demokratična republika Kongo, ki je v sredi maja prizadel izbruh ebola, je prejela 70.000 odmerkov cepiva, odobrenega za zaščito pred tem virusom, vendar ne pred cepivom, ki se trenutno širi v tej afriški državi, je danes poročila Svetovna zdravstvena organizacija WHO. Vlada v Kinshasi prejšnji teden zahtevala sprostitev cepiva, potem ko so od izbruha pred 3 meseci zabeležili več kot 5000 primerov okužbe. Od tega več kot 2300 smrtnih primerov, saj je smrtnost kar približno 50%, kar je najbolj smrtonosen izbruh te bolezni v državi doslej. Izredno sejo saborov o nevarnih odpadkih v Gospiču na Hrvaškem so danes zaznamovali očitki opozicije vladi, ki da je odgovorna za njihovo dolgoletno nezakonito odlaganje. Pristojni ministri so medtem zagotavljali, da je pitna voda varna, ter napovedali strožji nadzor in uvedbo kaznivega dejanja ekocida z možnostjo dosmrtnega zapora. Izredno sejo so za danes in petek sklicali na zahtevo predsednika republike Zorana Milanoviča. Zaradi velikega števila prijavljenih za razpravo bi današnje zasedanje lahko potekalo do poznih večernih ur. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 15 ljudi, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je odzivu med drugim zatrdila, da Rusija izgubila vojno ter posledično napada civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini. Kitajska je danes Združene države Amerike posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14.000 smrti povezanih z vročino. Okoli 9.600 so jih našteli zgolj enem tednu konec junija, je danes izjavil sporočil inštitut Roberta Koha, RKI. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4.500 presežnih smrti. Na inštitutu so pojasnili, da v nekaterih primerih izpostavljeno z visokim temperaturam vodi neposredno smrt, kot je v primeru vročinske kapi. V večini primerov pa obdobji visokih temperatur do smrti pride zaradi kombinacije izpostavljenosti vročini in obstoječih zdravstvenih stanj. Zato vročini tudi pravijo tihi ubijalec. Šport. Pred ekipami v alpskem smučanju obdobje priprav na novo tekmovalno sezono, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Kranj-Montani. Čeprav Evropa še v primežu visokih poletnih temperatur, pa je na južni polobli zima. Snežne razmere v Čilu želijo izkoristiti tudi slovenski smukači, ki so onstran Atlantika že poslali 1300 kg opreme. Košarkarji Los Angeles Lakers pa so prispeli v slovensko prestolnico in se nastanili v hotelu Intercontinental v središču Ljubljane, kjer jih je pričakala množica privržencev 17-kratnih prvakov Severoameriške lige NBA. Celoten 4-dnevni dogodek pa organizira slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić.
Vreme napoved za Slovenijo. Krivne padavine z nevihtami se bodo zvečer oziroma v prvem delu noči na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnih jutranjih ur. V petek, torej jutri, bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo do 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29, na severozahodu pa okoli 21 stopinj. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. Opozorilo. Danes večer in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krivna neurja, možen je pojav močnega vetra, nalivo in krivno tudi toče. V delu Primorske pa je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Zastoj še vedno na primorski avtocesti med Postojno Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je približno 1 km. Na štajerski avtocesti je gneča med Ravnami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapira predor. Zastoj je tudi na cestah na Bledu obe smeri. Promet je ponekod zaradi popodanske prometne konice še vedno povečana na nekaterih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami. Zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje je močno povečan promet od meje s Hrvaške proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Še nekaj sekund in 12 minut bo čez 18. Na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Ваша помоч бо в Африки решила življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ansambl Andreja Bajuka na valovih radija Sraka. Ej, ljudi, zdaj vam bom ja povedal, kak smo v Radovici voka vbili. Saj mislili smo tak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Klub za konjski šport Šentjer naj prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje

0: pas ploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo glasno službo. Nič 7, 33, 22, nič, nič, nič ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta, ure bile 19, čas je za novice. Izvedba spletne oziroma internetne peticije neizogibno pomeni zbiranje osebnih podatkov, pozori informacijski pooblaščenec. V priporočilih je organizatorje peticije opomnil, da morajo zagotoviti jasne privolitve za uporabo osebnih podatkov in poskrbeti za ustrezno varnost. Podpisnike pa je pozval, da z osebnimi podatki ravnajo premišljeno in odgovorno. Slovenija bo do konca septembra v Bruselj posredovala sedmi in s tem zadnji zahtevek za izplačilo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, ki bo obsegal 60 mejnikov in ciljev. Skupna vrednost zahtevka bo znašala 272 milijonov evrov, od tega 269 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 3 milijone evrov posojil, so po seji sporočili z vlade. Vlada je na današnji dopisni seji razrešila dosedanje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana. Za preostanek mandata, torej do 12. septembra 2027, je vlada imenovala Andreja Lampeta, Simona Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa si je s predstavniki kmetijsko svetovalne službe ogledal posledice letošnje suše v vzhodnem delu države. Kot je povedal po obisku Podlehniku, so se seznanili tako s stanjem na živinorejskih kot na ekoloških kmetijah, ter se seznanili s pozitivnimi učinki namakanja. Cigler Kralj je pohvalil strokovne službe javnega kmetijskega svetovanja v sklopu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko-gozdarskih zavodov po Sloveniji, ki da opravljajo izjemno strokovno delo in skrbijo za to, da tudi po tako hudih preizkušnjah kmetje vseeno ravnajo strokovno in z agrotehničnimi ukrepi ter ostalimi odločitvami omilijo posledice suše in drugih ujm. Kmetijski minister je tudi v spodnjem Podravju pogovori s kmeti slišal podoben poziv, kot ga je že predtem tudi ob obiskih okolici Ljubljane na Gorenjskem, da rejci potrebuje pomoč pri zagotavljanju krme. Izpad krme je ponekod tudi za 4 ali 5 mesecev, zato že iščemo rešitve, kako bi najbolj učinkovito in pravično pomagali rejcem pri zagotavljanju krme, je še dejal minister. Opozicijske stranke Gibanja Svoboda, Socialni demokrati in Levica so v državnem zboru vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegove ravnanje v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožil ugled in delovanje parlamenta. Evropska komisija je prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so danes potrdili v Bruslu. Obravnavali bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali na redni dnevni novinarski konferenci. Podrobnejših informacij pa niso podali. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakonov, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, še meni pravnik Rajko Pirnat. Ministrstvo za kmetijstvo bo na letošnjem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agro Gorni Radgoni, ki bo potekal 22. do 26. avgusta, predstavilo ključne usmeritve za krepitev odpornega, konkurenčnega in vzdržnega agroživilskega sektorja. V spredju bodo tri področja, ki so ključna za prihodnost slovenskega podeželja: digitalizacija, generacijska prenova in lokalno oziroma krajevno pridelana hrana. V sklopu prenove kmečke tržnice v Sevnici, ki poteka v okviru projekta Zdravo jem, pa je bil v teh dneh v pokritem delu tržnice nameščen premični virtualni kulinarični pomočnik. Virtualni kulinarični pomočnik deluje na velikem digitalnem zaslonu na dotik. Obiskovalci se lahko prek pomočnika seznanijo z različnimi lokalnimi sestavinami in izbere recepte za pripravo jedi. Recepte si lahko prek zaslona pošljejo na svoj e-naslov oziroma elektronski naslov ali pa do njih dostopajo preko QR kode preko pametnega telefona, z njim se poskenira to kodo. Virtualni kulinarični pomočnik je prilagojen tudi najmlajšim, ki lahko skozi zabavne miselne igre spoznava različne domače jedi, načine njihove priprave in sestavine. Zanje je v pokritem delu tržnice pripravljen tudi nov kotiček z mini knjižnico in prostorom za risanje. V jesenskih mesecih bo potekla tudi prenova zunanjega dela kmečke tržnice, ki med drugim vključuje nakup 8 dodatnih prodajnih stojnic. Prenova bo poleg rednega delovanja tržnice omogočila tudi izvedbo različnih dogodkov, predstavitev in promocijskih aktivnosti.
so še sporočili z občine Sevnica. Poglejmo še nekaj tujih novic. Borzni indeksi po Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelje še naprej skrbijo razmere na Bližnjem vzhodu. Grožnje Washingtona in Iranu še z gospodarsko vojno krepijo strah pred inflacijo. Evro se je podražil, dvignile so se tudi cene nafte. Demokratična republika Kongo, ki je sredi maja prizadel izbruh ebole, je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva, odobrenega za zaščito pred tem virusom, vendar ne pred sevom, ki se trenutno širi v tej afriški državi, je danes poročila Svetovna zdravstvena organizacija WHO. Vlada v Kinshasi prejšnji teden zahtevala sprostitev cepiva, potem ko so od izbruha pred 3 meseci zabeležili več kot 5000 primerov kužbe. Od tega več kot 2300 smrtnih primerov, saj je smrtnost kar približno 50%, kar je najbolj smrtonosen izbruh te bolezni v državi doslej. Izredno sejo saborov o nevarnih odpadkih v Gospiču na Hrvaškem so danes zaznamovali očitki opozicije vladi, ki da je odgovorna za njihovo dolgoletno nezakonito odlaganje. Pristojni ministri so medtem zagotavljali, da je pitna voda varna, ter napovedali strožji nadzor in uvedbo kaznivega dejanja ekocida z možnostjo dosmrtnega zapora. Izredno sejo so za danes in petek sklicali na zahtevo predsednika republike Zorana Milanoviča. Zaradi velikega števila prijavljenih za razpravo bi današnje zasedanje lahko potekalo do poznih večernih ur. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 15 ljudi, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je odzivu med drugim zatrdila, da Rusija izgubila vojno ter posledično napada civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli zgolj enem tednu konec junija, je danes izjavil sporočil inštitut Roberta Koha, RKI. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Na inštitutu so pojasnili, da v nekaterih primerih izpostavljeno z visokim temperaturam vodi neposredno smrt, kot je v primeru vročinske kapi. V večini primerov pa obdobjih visokih temperatur do smrti pride zaradi kombinacije izpostavljenosti vročini in obstoječih zdravstvenih stanj. Zato vročini tudi pravijo tihi ubijalec. Šport. Pred ekipami v alpskem smučenju obdobje priprav na novo tekmovalno sezono, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Kranj-Montani. Čeprav Evropa še v primežu visokih poletnih temperatur, pa je na južni polobli zima. Snežne razmere v Čilu želijo izkoristiti tudi slovenski smukači, ki so onstran Atlantika že poslali 1300 kg opreme. Vreme na poved za Slovenijo. Krevne padavine z nevihtami se bodo zvečer oziroma v prvem delu noči na zahodu krepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnih jutranjih ur. V petek, torej jutri, bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo do 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29, na severozahodu pa okoli 21 stopinj. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krevne padavine. V nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. Opozorilo. Danes večer in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krevna neurja, možen je pojav močnega vetra, nalivo in krevno tudi toče. Razmere na cestah. Zastoj še vedno na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji dolg je približno 1 km. Na Štajerski avtocesti je gneča med Ravnami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Promet je ponekod zaradi popodanske prometne konice še vedno povečan na nekaterih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in predelanimi zaporami.

na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Nocoj smo izbrali pesem En sam pogled na stara pisma zadošča, ki jo je napisala švicarska pisateljica in prevajalka Ilma Rakusa. Rodila se je leta 1946 na Slovaškem, slovenskemu očetu in materi Madžarki. Zgodnje otroštvo je preživela v Budimpešti, Ljubljani in Trstu. Šolo pa je obiskovala v Švici. Po maturi je v Cirihu, Parizu in Leningradu študirala slovanske in romanske jezike in književnost. Leta 1971 je doktorirala s temo o osamljenosti v ruski literaturi. Kasneje je bila asistentka na univerzi v Cirihu. Leta 1977 je napisala svojo prvo knjigo. Od takrat dalje pa so ji sledile pesniške zbirke, zbirke kratkih zgodb in esejev ter prevode iz francoščine, ruščine, srbohrvaščine in madžarščine v nemščino. Ilma Rakusa je pomembna posrednica slovenske književnosti v nemškem prostoru. Slovenski bralci jo najbolje poznajo po autobiografiji Morje modro moje in pesniških zbirkah Črta čez vse in Proti strahu. Za svoja dela je prejela številna nagrade in priznanja. Leta 2005 je prejela nagrado Vilenica, leta 2009 pa najvišje švicarsko odlikovanje. Iz njene najnovejše pesniške zbirke Impresum, upočasnjena svoboda, ki jo je izdala leta 2022, bomo prebrali pesem En sam pogled na stara pisma zadošča. Pesem je prevedla Amalija Maček. Prisluhnimo. In že vzkipijo kot valovi in preplavijo vse, kar je. Izgine soba, sedanjost. Še sama, ko berem, nekaj tujega me opljuskne z tujih bregov. Preteklost iz črk, ki se ponaša z ljubeznijo, malodušjem, ranjenimi čustvi, ko sem že mislila, vloženo ostane sterilno. Kje pa? Vse je spet tu z nezmanjšano silo. Ko da me hoče pregnati iz lastnega življenja, da brezdomno vegetiram za vselej zaznamovana. Skelenje brez slovesa, Pandorina skrinjica, skoraj pozabljena, a sedaj odprta. Bi plavanje pomagalo zajeziti vse te sile. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na Radiu Seraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Dobar večer, otroci. Zopet je čas za vašo rubriko Otroci lahko noč, kjer slišimo pravljico. Današnja nosi naslov Majhen junak Riki. Našel pa sem jo v knjigi Srečne pravljice. Nekega jutra se je majhen psiček Riki zbudil v svoji košarici prej kot običajno. Pokukal je v sosedno košaro, a mama in očka sta še trdno spala. Začutil je, da bi bilo dobro, če opravi na vrtu malo potrebo, zato je splezal iz svoje košarice, zapustil pasjo utico in se podal na plano. Sonce je bilo že visoko na nebu, žarki so ga prijetno ščegetali po gobčku, ptički so žvrgoleli in ko se je vzrl na drevo, ki je molilo svoje veje v sosedovega vrta, je zagledal tri vrabčke, ki so se lovili po vejah drevesa.
4: Ne boš me ujel,
3: je zažvrgolel prvi vrabček. Pa ne bom, je odčivkal drugi in se zapodil za njim. Tretji jima je sledil in že so se znašli na drugem drevesu. Rike je v hipu prešinilo, da bi bilo zelo zabavno, če bi se jim pridružil. In glej čudo, vrtna vrata so bila odprta. Očitno jih je nekdo pozabil zapahniti. Riki ni okleval, stekel je za ptički, ki so se lovili po vejah. Letali so z drevesa na drevo in Riki je brez glavo tekel za njimi.
4: Ti dovič,
3: je zaklical tretji ptiček, ko je ujel prvega. In že so začeli novo igro. Riki se je neutrudno podil za njimi. Tekal je in tekal, dokler jih je še mogel dohajati. Nato pa jih je izgubil spred oči in razočaran ugotovil, da je zelo, zelo izmučen.
4: Preveč sem se pehal za njimi,
3: je pomislil. Ko se je zadihanost nekoliko polegla, se je ozrl okoli sebe in ugotovil, da sploh ne ve, kje se nahaja. Joj, prej, joj! V hipu so mu solze zalile oči in začel je na ves glas klicati mamo.
4: Mama, mama, kje si?
3: Medtem se je mama psička zbudila in najprej pogledala v sosedno košaro. Rikija ni bilo v njej, sprehodila se je po na vrt, da ga poišče in kaj je zagledala? Vrtna vrata so bila na široko odprta, Rikija pa nikjer. Mamo psičko je stisnilo pri srcu, stekla je v pasjo utico, zbudila očka in kričala:
4: Nika, Nika na vrtu, Nika na vrtu!
3: Očka je začudeno odprl, najprej eno oko in nato še drugo. Se pretegnil in zaspanim glasom prašal:
5: Koga ni na vrtu?
4: Rikija ni na vrtu, Rikija ni na vrtu in vrtne ograje, in vrata vrtne ograje so nasteža odprta!
3: Je v bupu izdahnila mama psička.
5: Gotovo je šel na potep. Bože vznačil, povcaj sva ga učila.
3: Je mirno odvrnil in potonil nazaj v spanec. Riki seveda ni vznačil poti. Bil je preveč zatopljen v igro. Pravzaprav tistega jutra sploh še ni upravil potrebe, tako so ga premotili ptiči faloti. Neutoležljivi jok je klical staro gospo, psico Lajko, ki je bivala prav v tisti ulici, v kateri se je znašel naš mali psiček. Stopila je k njemu in ga vprašala.
6: No, mali psičak, povej mi, kaj se je zgodilo.
4: Izgubil sem se.
3: Je komaj da razbrala z njegovega gobčka, saj je ubogega psička od neutaležljivega joka pretresavalo po vsem telesu.
6: Kako pa ti je ime?
3: Je vprašala stara psica.
6: Riki sem.
3: Je zdaj že malce bolj umirjeno odvrnil mali psiček.
6: No, Riki,
3: je nadaljevala stara gospa.
6: Kje pa stanuješ?
4: V vrtni ulici 3,
3: je rekel Riki.
6: To pa sploh ni tako daleč,
3: je olajšeno vzkliknila stara psica.
6: Le 3 ulice stran od tukaj,
3: je pristavila. Riki jo je sprva nezaupljivo pogledal, a stara gospa se mu je zdela na moč prijazna, pa tudi nič kaj hitra ni mogla biti, saj starčki vendarle ne tečejo več.
6: Bi ji že utekel, če bi bila hudobna,
3: je pomislil in glasno vprašal.
6: Da ni daleč? Seveda ni,
3: se je nasmehnila psica.
6: In niti treba tako kričati,
3: je dejala.
6: Za enkrat še zelo dobro slišim. Pridi, pospremila te bom domov.
3: Rikiju seveda ni preostalo drugega, kot da ji sledi. Pravzaprav je stopal skoraj da ob njej, celo rahlo je zaostajal, če tudi je psica krevsala zelo počasi. In štel je. Toliko je pa že vedel, da je več kot tri ulice ne bo spremljal. Kdo bi pa lahko povsem zaupal tujcu? Tako naiven pa Riki spet ni bil. Držal se je varne razdalje in stopical po ulici.
6: Ena,
3: je preštebal v mislih.
6: Dve,
3: je strahoma dodal. A kako se je oddahnil, ko je preštel do tri in zagledal domačo hišo z majhnim vrtom in vrata. Še vedno so bila odprta na stežaj. Kot brez uma je stekel skozne in se znašel na tanko v maminem objemu. Njene solze so ga oblivale, ko mu je potiskala poljubčke na smrček. Kaj vse je morala prestati mama? Klicala ga je na vse pretege, se jezila, naj se vendar že končno neha skrivati pred njo. To je psiček običajno prav rad počel. Nazadnje je vsa skrušena ugotovila, da njenega edinčka dejansko ni več pri hiši. Solze so pritekle kar same od sebe. In kako je bila vesela, ko ga je znova ugledala, objela ga je s svojimi velikimi šapami, da ga je skoraj malce preveč stisnila k sebi. A Riki ni ugovarjal. Preveč se je nadejal, da jo bo znova videl. Preveč se je bal, da temu ne bo tako. Ko se je mama nekoliko pomogla, ga je okarala.
6: Ali nisi puščal sledi, kot sva te v očetem učila? Igral sem se, pa sem čisto pozabil,
3: je ponižno odvrnil mali psiček.
6: Ali ti nisva učila, da se je nevarno odaliti od doma?
3: Je učitajoče pristavila. Še dobro, da se je umešala stara gospa. Mama je postala vedno bolj huda.
6: Saj je vendar takoj povedal, kje je doma,
3: ga je skušala braniti.
6: Doma, če je doma, a povedal tujcu, le kje si pustil pamet, Riki,
3: je besnela mama. Šele takrat si je pobliže ugledala gospo psico. Res je bila videti zelo stara in zelo prijazna. Mamina jeza se je otajila.
6: Dobar dan, jaz sem Lajka,
3: je dejala starka ter stegnila šapo.
6: Pravzaprav je vaš psiček pravi junak,
3: je pristavila.
6: Ve, kako mu je ime in ve, kje je doma.
3: Takrat je mamina jeza v hipu skopnila. Podala je šapo prijazni gospe, ljubeznivo pogledala sinka in ponosno dejala.
6: Majhen junak Riki, samo da si spet doma.
3: Seveda se ni pozabila prisrčno zahvaliti gospej Lajki. Povabila jo je celo, da jih še kdaj obišče in starka je bila takoj za. Riki pa je ta hip zagledal še očeta, ki je pristopal izza odprtih vrat. Presenečen je obstal na vrtu in zasoplo dejal.
5: Ja, kje si se pa potepal, poba? Pa brez, pa nobene sledi nisi pustil.
3: Riki mu je ves srečen stek v objem in se skoraj da prevrnil. Ponosno pa je izjavil.
6: Ne jezi se, očka, se sem pravi junak. Izgubil sem se, pa sem zvedel povedati, kdo sem in kje sem doma.
5: Ti, moj Riki,
3: je ljubeče dejal očka in ga malce dregnil staco po tački. To je pa že vedel, da njegov sin ni odmuh. Saj je vendar podoben njemu, kaj ne? In tako se je končala Rikijeva pustolovščina. Lahko bi se zasukalo tudi kako drugače, a sej veste, da sreča vselej spremlja pogumne. Slišali smo pravljico Majhen junak Riki. Sedaj pa imam za vas pripravljeno še lepo pesmico, potem pa zobe v prat in v posteljo. Lahko noč pa lepe sanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom, skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tako kot vsak četrtek, tudi danes ne bo nič drugače, pred nami je pop rock večer vse tja do polnoči. In takole na začetku bomo slišali tudi nekaj pesmi z lestvic domače in tuje popularne pa rock glasbe Grnski vulkan. Pridno ste glasovali med tednom preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, tam pod lestvicami so tudi obrazci za sporočanje vaših glasbenih predlogov in kar nekaj ste jih predlagali. Potem je vse vaše glasove, te predloge pregledal, preveril in upošteval glasbenik Sergej Čas, ki torej pripravlja Grnski vulkan. No, tako potem popularna in druga glasba pa bo trajala še vse tja do 24. ure, ko se ponovno potem po polnoči vrnejo polke, valčki, instrumentalne skladbe, pa tudi popevka domače in tuje. No, in tako gremo kar počasi k lestvici. Kdo je pri domačem delu Grnskega vulkana na drugem mestu, oziroma iz prvega nazaj na drugo je prišla Nina Berger, zapela bo življenju, naslov pesmi je Pusti življenju, iz drugega na prvo mesto pa je ponovno skočila Taja B. s poletno pesmijo O luni in plimi.

Slušate novomeški radio Sraka in Grnski vulkan v sklopu Poprog večera, ki bo trajal še se tja do polnoči. Pri domačem delu Grnskega vulkana oziroma pri domači lestvici so ostali še vaši glasbeni predlogi. Slišali bomo rock skupino Dem in pesem Grozni Gašper. Na to bomo prisluhnili tamburaški skupini, ki prihaja iz Vinice, iz Bele krajine, tam ob Kolpi, to je tamburaška skupina Melos, Zaplešiva mi dva je naslov njihove pesmi. Na to pa bomo slišali še duo Marajo in pesem Rosse.

Še ostajamo pri Grnskem vulkanu, za nami je domača lestvica, poglejmo pa, kdo je na drugem mestu pri tujem Grnskem vulkanu. Tukaj ni spremembe, na njem se nahaja s pomočjo vaših glasov Luka Basi, pesem Katamaran, takole še ena poletna. In tudi na prvem mestu, tako kot prejšnji četrtek, pa je skupina Quantum, Straight No More.

Še vedno poslušate Grnski vulkan, radio Sraka iz Novega mesta. Takole smo torej pri lestvicah domače in tuje popularne tero glasbe Grnski vulkan in pri tujem delu so ostale še tiste pesmi, ki ste jih ta teden največkrat predlagali preko naše spletne strani v rubriki lestvice, torej na radiosraka.com. Slišali bomo angleško pevko z umetniškim imenom Charlie XCX, zapela pa bo O kameri. Potem sledi vsem znana Madonna in takole en dance komad Dansteria. Na to pa bomo prisluhnili tudi skupini Deep Purple, malce rockerskih ritmov. Naslov njihove pesmi pa je Diablo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož pride domov iz službe in na mizi najde listek. Dragi možek, šla sem v trgovino, pridem tik tak domov. Ko se žena vrne iz trgovine, po nekaj urah, seveda, na mizi najde listek, ki ga je napisal mož. Draga ženka, šel sem v bife, pridem cik cak domov.

0: To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte o poslušanju.
1: Razjasni mi spremljajo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako do lahkih nog naokrog? Ne zabudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Pensaste que moriría sin ti.

slušate Poletni radio Sraka.

Are you happy to be in Paris?

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Gremo.
1: V večerni program Radia Sraka.
0: Ja, opet le.

popularne rock glasbo smo na Radio Sraka prišli tudi do polnoči, kot vsak četrtek, in pred nami je že petek, 21. august. Glede na to, da nas čaka kar burno vremensko dogajanje, ponekod je že, pa poglejmo čisto svežo vremensko napoved. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnih jutranjih ur. Potem pa čez dan oziroma petek bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo spet začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo potem čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo do 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 25 do 29, na severozahodu pa okoli 21 stopinj. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. V večernem programu sem bil z vami Silvester Zupančič. Za prvi del oddaje oziroma, ko je bil na sporedu Grnski vulkan, takoj po 20. uri pa je za glasbo poskrbel tudi Sergej Čas oziroma vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, z vašim glasovanjem prek naše spletne strani na radiosraka.com v rubriki Lestvice. Ostanite v naši družbi še naprej, v nadaljevanju se seveda kot vsak večer oziroma pa noči vračamo k narodno-zabavni glasbi, ostajamo pa tudi pri popevkah tako domačih kot tujih. Uživajte, ko pa se boste odpravili spat, pa vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Please, Metlo.

0: Ura je ena in 30 minut.
1: En, dva, tri, štir.
2: Cicure, pase, kure, sosedjaka v glavi.

0: Na Radio Straka, vaš Lojze Ogorevc.
1: Jesmo Slovenija, spet smo skupaj.